0: Радио Рация.
1: Слухай нас в интернете. Рация.

0: Белорусская радиорация. Разбураем межи.
1: 25-26 градусов будут показывать сегодня в день термометры в Городне и Белостоку. 27-28 у Берести и Белой Подляске. Это, разумеется, максимальная температура днем. Переважно похмурно, хотя прояснения чекаются. Правда, недолгие, а короткочасовые, худшие за все. У первой половины дня синоптики опадков не прогнозуют. У другой дожди максимумия у целым рейтингом. Регионе. Атмосферный тиск практично в межах нормы. Местами крыху вышейший 1013-1015 гектопаскалев будут показывать барометры, а ветер полдневый, полднево-заходний слабый 1-2 метра на секунду, только зреть часу в порывах до 6-7 метров на секунду.
2: Бизнес и финансы. Корыстная информация для деловых людей.
3: Вітаю, з вами Яна Запольская. Цікавасць беларусаў да еўра імкнецца до нуля. Намеснік старшыні праўлення Нацыянальнага банка Андрэй Картун расказаў, як змяніліся валютныя перавагі беларусаў. Паводле яго, еўра, які раней займаў больш за 20% структуры беларускіх валютных плацяжоў, цяпер практычна перастаў карыстацца попытам, і яго доля імкнецца до нуля. Зменшылася і цікавасць беларусаў да даляра. Пры гэтым насельніцтва ўсё часцей захоўвае грошы ў беларусах. Русских рублях. Агульны аб'ём дэпазітаў грамадзян перавысіў 25 мільярдаў рублёў, а каля 70% укладаў цяпер намінаваныя ў рублях. Яшчэ некалькі гадоў таму прыкладна палова дэпазітаў была ў далярах. Картун таксама адзначыў, што ўжо трэці год запар беларусы ў цэлым больш прадаюць замежную валюту, чым купляюць. Беларуская чыгунка рыхтуецца да таго, што цэнтр кіравання перавозкамі, размешчаны ў Менску, можа выйсці з ладу. Для гэтага ствараецца рэзервовая схема, высветліла супольнасць чыгуначнікаў Беларусі. Намеснік начальніка Белчыгункі Ігар Казлоўскі даручыў прыняць дадатковыя меры для змяншэння наступстваў, цытую, актаў незаконнага ўмяшання ў аб'екты кіравання працэсам перавозак. Рэзервовыя пляцоўкі стваралі паводле тэрытарыяльных принципу по одной на кожном отделении чыгунки. Супольность чыгуначников удакладняя размещение двух таких пляцовок на станции Шумилина у Витебской области и у районе припынку Крошин. Это Барановицкое отделение. У Беларусі ўсё менш рагатай жывёлы. Пахалоўе буйной рагатай жывёлы, гэта каровы, быкі ды іншыя, на 1 жніўня склала 3 831 054 галавы. І гэта амаль на 3,5% менш, чым на аналагічную дату мінулага года. Пра гэта сведчыць праведзены позіркам аналіз афіцыйных даных. Негатыўная дынаміка адзначаная ва ўсіх рэгіёнах. Лукашэнка быў абраны прэзідэнтам у ліпені 1994 года. На пачатак 95-го пагалоўя буйной рагатай жывёлы ў краіне складала амаль 5,5 мільёнаў. Такім чынам, за гады кіравання Лукашэнкі пагалоўе зменшылася больш як на чвэрць. Система Блік уводзіць змены для карыстальнікаў. З 1 верасня система будзе аўтаматычна блакіраваць плацяжы на незаконныя сайты азартных гульняў. Новы механізм прызначаны для барацьбы з шэрым рынкам і будзе працаваць у фонавым рэжыме, не ўплываючы на штодзённае выкарыстанне гэтага папулярнага спосабу аплаты. Гэтае змяненне з'яўляецца вынікам супрацоўніцтва з Нацыянальным банкам Польшчы і Міністэрствам фінансаў. Новы механізм мае працаваць аўтаматычна падчас онлайн-транзакцый. Дадам, што ў Польшчы толькі кампаніі з адпаведнымі дазволамі і падатковай рэгістрацыяй могуць кіраваць легальнымі букмекерскімі канторамі. Сярэднія курсы валют у Польшчы даляр 3 злотая 73 грошы, еўра 4 злотая 34 грошы. У Беларусі даляр 3 рублі 3 капейкі, еўра 3 рублі 53 капейкі, 10 польскіх злотых 8 рублёў 15 капеек. Да сустрэчы ў чарговым аглядзе эканамічных навін.
2: Бізнес і фінансы. Карысная інфармацыя для дзелавых людзей.

0: з якімі цяжкасцямі сустракаюцца за кратамі жанчыны. Пра гэта расказвалі вядомыя беларускія праваабаронцы, журналісткі Насталойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як зазначаюць былыя палізняволеныя, жанчыны за кратамі зведваюць разнастайны фізічны і псіхалагічны ціск, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі задробязі і салідарнасці, таксама прыніжэнне і распранання. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў Калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нормально, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, конечно, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, конечно, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі, я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Усё ж такі ёсць такая прэзумпцыя невіноўнасці, але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну я ўже не была ў том стане, што дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозрэнне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, мы ведаем, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўжо далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, і такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. То есть и загоняют людей просто на железо, кладися и спи. Я с жахом думала, что зараз на железо. Ну, как там будешь спать, а тебе еще и будет. И вы ведаете все эти процедуры, что каждые 2 годины приходят и треба нечто там отказывать. И так само водили в позе там зю, надо было там в 3 погибели согнуться. Но никто, ну, при этом физично на тебя не уплывал. Потому что мне казали девчата из Берестя, что там прям, вот им лику и гэта обставлялось так, что выкручивали эти руки, что люди повисали прямо на них. И меня один раз перекинули в иншую камеру с девчиной, у которой был гепатит и ВИЧ.
4: Мы провели столько годов узнаволения, что тягом этих 5 годов ставление до ведомых особ было абсолютно разным.
3: Была я политзняволенная и журналистка Белсата Катерина Андреева.
4: Починаючи от цкавання, от просто психологических, психичных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў ШИЗА, некаторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да резонансной справы, да медыў, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле резонансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на таким политвязням. Например, одразу была установка зробить его злостно порушающим порядок отбывания, а это одразу тягнет за собой наступные репрессии, это скорочение звонков, скорочение колькости грошей, которые можно потратить в краме. То бок это, конечно, отбивалось в практичном сенсе на якости життя политвязням.
5: Настолько правооборонца. В целом, умовы тримания Беларуси вельми кепские для всех, просто до политичных зневольных есть особенно дискриминационные некие опции, там на нас больше складываются репорты, больше суровые покарания, то есть за что на інших ніколі не складуць гэты рапарты, на нас складалі, мы это накіравана на когось ціснулі, конечно, такое бесправное становище, это основное фоновое почуття, якое там отчуваєш. Ну і з уліком, що ми там, в принципі, не повинні були бути. І от один супрацівник казав, що до вас недискримінаційне ставлення особливе, хоча по сутності воно було вроде дискримінаційне. В цілому ми відчували всі ті обмежування, які є у інших жінчин, це там недостаткове і обрядка, і їжа, і розпорядок дня, і умови праці, це все, що там безумовно мощно порушається, і ми були серед тих, на кого це так само розповсюджувалося.
0: Паводле апошніх звестак правоабарончого центру «Вясна» зараз у Беларусі в зняволенні каля 200 жанчын, паліць зняволених.

0: Новы навучальны год у беларускіх школах пачнецца з контролю. Цяпер і бацькі, і вучні будуць знаходзіцца пад татальным наглядам, а міліцыянт на ўваходзе ў школу можа нават праверыць заплечнікі дзяцей. У адной з баранавіцкіх школ пайшлі яшчэ далей і апублікавалі прычоскі, якія дазволеныя насіць у школе, што шматлікім нагадала паўночную Карэю. Справу каментуе Яна Запольская.
1: Каментар рацыі.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла стаўку на муштру, уніфікацыю і татальны кантроль. Яскравым прыкладам стала Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1. Гэта ўстанова апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыганне узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца у хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтныя фізічныя абмежаванні. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму кантролю. Яна Запольская, Беларусь.

0: Чаму ў Беларусі перапомненыя першыя класы? Гэтае пытанне якраз цяпер варта паставіць напярэдадні новага навучальнага года. І гэтае пытанне паставіць і паспрабуе знайсці на яго адказ Стась Дадэрка ў навінах ужо праз 3 хвіліны.
1: Радыё Рацыя. Нас чуваць на ўсім польска-беларускім памежжы.

0: Радио Рація. Тут живе Беларусь.
1: 10 хвилин на 11 годину Беларуси, на 10 хвилин на 8 годину Польши, на 9 Беларуси. Я еще раз пробачаюся за помилку. Думаю, что для шмат кого, кто спешается на працу, такая помилка вельми істотная, так што яшчэ раз паўтару, 10 хвілін на 8 гадзіну Польшчы, на 9 у Беларусі. У апошнія дні жніўня, на мінулых выходніх, на ўскрайку Бельска, у студзі Водах адгрымеў трэці па ліку фестываль «Барнфілд», што даслоўна перакладаецца як «Клуня і поле», бо традыцыйна праходзіць на дзвюх пляцоўках – на полі і в клуні сям'і фіонікаў. А таксама аб'ядноўвае традыцыйную і сучасную культуру, перш-наперш музычную. Студзіводы і фестываль «Барнфілд» наведаў наш корэспондэнт Юрась Дзяшук.

0: Один из организаторов фестиваля Barentfield, Максим Фіонік. Як уражені? Вже третій раз? Вже трохи легше?
1: Так, легше просто. Тяжей було гэта ўсё збудаваць і каб было ўсё на месцы, а цяпер ўжо супер. В сэнсе і людзей шмат, і так просто з арганізацыяй ўсё добра. Вельмі нас цешыць, што людзі просто усміхаюцца просто ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзей на концерте Жемервы, и теперь так само пасывай.
0: Я бачу, что территория фестиваля уже выросла, и гандлю больше стало, чем той год, и сцена больше, и как бы людей больше, правда.
1: Так, думаю, что нас с каждым годом больше профессийных этих фестивалей, хотя мы не профессийные организаторы, бо мы просто молодь с Бельска. И волонтеры, и вообще это просто молодь. Так что, но это, думаю, такой один фестиваль, який опирается на самой молоди, якой это робить. Ну, ведомо, это и молодь вырасти за некалькі гадоў, але пакуль што мы гэта ад 15 да 26 гадоў. Усе.
0: Ну так, вельмі заўважна, што і сярод арганізатараў, і валанцёраў, гэта вось усе вот менавіта такога веку.
1: І ўсе гэтыя людзі альбо з Бельска, альбо яшчэ прыязджаюць гэтыя валанцёры з гарадоў, з Лодзі ёсць шмат, з Варшавы, з Брацтва Православнай Моладзі таксама некалькі людзей. Так што прыязджаюць з нас, і гэта файна, што гэта такі маладзёжны фестываль, і што гэтыя старэйшыя таксама ёсць на гэтым фестивалі, бо вядома, моладзь можа мае іншы густ, чым старэйшыя, але далей гэта ім таксама цікавы гэты фестываль.
2: Сейчас я там Skinny Pope, прыехаў тут з надможа заграць канцэрт з маім спаняем гітарыстам Хубертам. Гралася файне, прывевне, погода допісывала. Людзе тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, палончаны з постпанкем. Ну, можна мне знайсці по просту Skinny Pope і сабе справіць. Так, поздравям Кашубы з Подлася. І поздравям Подлася теж з Кашуб.

0: 28 хвилин с половиной на 8 годину почты, на 9 у Беларуси. А сегодня белорусско-польским за помежи изменивая хварность с дождями после обеду. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый и полднево-заходний, 1-2 метра на секунду, у порывах до 6-7. Температура днем 25-26 градусов, на Градзенщине и Белосточне 27-28, на Берестейщине и полдневом подляжше.
1: Афиша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и подляжше.
3: 31 жніўня, панядзелак, Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору, праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцій. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік, гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць записывается у материи. Выставу «Сусветный архив» у Падляской оперы и филармонии можем поглядеть по 6 вересня. Польская ассоциация педагогов и аниматоров «Клянз» отделения у Белостоку запрашивает видать выставу ее портрет Петра Недведя, фотографа-документалиста из Белостоку, который годами створяет фотографии с использованием аналоговых техник, засяроджваючыся на людях, относинах и уважливым назиранием за реальностью. Две аўтаркі, два пачуцці, адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Моніки Мстівоєвскай і Малгажати Павельчик. Гісторія про усходнє Расточе. Землю, яка стагоддзями була адзначана сустрічай культур, традицій і релігій. Сьогодні многія з гэтых місцаў захаваліся толькі як свідчення мінулага світу, заховуючи свою атмосферу і пам'ять. Вистава відкрилася у салоні під Савамі у Тикоці.
1: Афіша. Культурное житё региона сегодня.
2: Белосток и Подляжье.

0: 90 год Сократу Яновичу Белостоку отзначат день народина одного из наиважнейших белорусских письменников Падляшча. Как говорится в анонсе, вернемся до слова и думак, до размовов про культуру, литературу и наше помежжа. Побачим фрагменты документальных фильмов. Организаторами юбилейной импрезы выступают фонд «Вилла Сократес» и Центр белорусской культуры в Белостоку. У гутарцы с моим коллегом Стасем Дадырком про детали будущей подеи поделилась наместница директора Центра белорусской культуры Ілона Карпюк.
1: Вельми важная для нас годовина, напевно, и вельми чешимся, что при нагоде этого круглого момента с дня народина у Сократа Яновича мы так само подняли сопрацовництво с фондом «Вилла Сократес», які, до речи, есть этой такой наибольш видовочной спадчиной разом с домом Сократа Яновича и разом с усёй дейностью, якой за годы працы напрацовал фонд. Добро отзначить, что есть у нашей просторы грамадско-культурной гэты фонд, и тому у сопрацовництве, вядома, с «Вилла Сократес» так само организовали организовываем гэтыя угодки. Для нас гэта вельми важно, бо заўсёды лічым, что калі ідзе пра важныя постаці, важныя падзеі з беларускага жыцця нашага асяроддзя, мы павінны быць актыўнымі, і таму запрашаем, як Центр беларускай культуры, на сустрэчу з гэтай нагоды. А сустрэча будзе сфарматавана ў такі спосаб, што пабачым і фрагменты ў фільмовых кадрах, дзе захаваліся розныя гісторыі, апавяды і самога Сократа, і пра Сократа Яновіча. Адбудзецца дыскусія, размова сярод людзей, якія думаю, што гэту спадчыну Сократа Яновіча разглядаюць пад рознымі бакамі. Павядзе гэту дыскусію Катажына Савіцка-Мяжэньска, якая працуе ў Белстоцкім універсітэце, але творчасцю Сократа, аналізам гэтай творчасці з пункту гледжання даследчыка займаецца, думаю, весь свой прафесійны час. У размове прымі ўдзел таксама і Лонік Тарасевіч, які разам з Сакратам пачынаў дзейнасць і фонду, але вядома, што яны ішлі побач адзін з адным на апошнія гады жыцця Сократа. Гэта і не толькі, вядома, бо з 80-х гадоў былі вельмі актыўныя і супрацоўнічалі на ніве нашай беларускай культуры.
2: А яшчэ было прыемна ўбачыць у спісе гасцей і ўдзельнікаў дыскусіі Лявона Баршэўскага, выбітны перакладчык, дэпутат незалежнасці беларускай, які зусім нядаўна мусіў з'ехаць з Беларусі, ратуючыся ад дэпрэсіі, і да апошняга часу ён там заставаўся, працаваў і цяпер ужо вось мае магчымасць удзельнічаць у дыскусіях. Ці быў ён знаёмы з Сакратам Яновічам?
1: Абсалютна так, і таму, што Лявон Баршэўскі быў удзельнікам трыялогаў. Пра трыялогі не ўзгадалі, але фактычна гэтая падзея ў жыцці Крынак, ў жыцці самага Сакрата Яновіча і фонду, які выраз на гэтым знаёмстве і на гэтым светапоглядзе яновічаўскім. Трыялогі беларускія аб'ядноўвалі розных даследчыкаў, розныя пункты гледжання пра Беларусь з розных бакоў свету.
2: Вельмі шмат людзей збіралі, я памятаю, што ў 2010-х гадах в гэтым мястэчку Крынкі, здавалася б, там з'язджалася, ну, вся багема, інтэлектуалы, мастакі, музыкі. Я хацеў акуратна ўздагон спытаць, ці ёсць яшчэ надзея на адраджэнне беларускага трыялогу?
1: Думаю, што гэта першая нагода да супольнай сустрэчы вакруг постаці Сакрата Яновіча будзе такім добрым штуршком для нас усіх, каб вернуць гэтую ідэю. І таму паяўляецца Лявон Баршэўскі, якому тут жыццёвы шлях дазволіў таксама пабываць у гэты момант у Польшчы. І фактычна я падумаў сабе, што вось такая постаць таксама адкрывае гэтую размову пра Сакрата і крыху прыгадвае форму беларускіх трыялогаў, бо прысутнічаюць у яе і беларусы, якія былі звязаны з постаць у Сакрата тут на Белосточчыне, яшчэ не ўзгадалі і імя Малгожаты Дмітрук, а яна таксама і гераіня навейшага фільма Міколы Варонюка, які будзе мець сваю прэм'еру ў верасні па тэлебачанні. І яна пра Сакрата распытвае, яна ідзе шляхамі Сакрата і сустракаецца з людзьмі, для якіх Сакрат быў блізкі і з якімі ён праз жыццё таксама ішоў у розных момантах сваёй актыўнасці. Ну і вось Лявон Баршэўскі, гэта якбы сімбал, раз перакладчык, вядома, выдатны, а перакладчыцкая дзейнасць таксама была вельмі важна ў гэтай сферы дзейнасці літаратурнай фонд.
2: І сам Яновіч перакладаў з беларускай на польскую.
1: Абсалютна так. А пры тым яшчэ ён як сімбал гэтай нашай агульнабеларускай сусветнай культуры, не толькі нашай мясцовай, тут, скажам, беластоцкай, ці падласка-беластоцкай, ці як гэта будзем называць. І вельмі хацелася, каб такі акцэнт і такі чалавек з таго гісторыяй таксама паявіўся на такім святкаванні. Пасля гэтай размовы яшчэ будзе час і будзе музычнае афармленне ад музычнага прадусара, каб зачытаць тэксты Сакрата Гадавіновича. І відомо, ми запросили вже конкретні особи, які зачитають свої улюблені тексти, але думаю, що коли це така зустріча у доволі відкритому форматі, коли хтось ще буде мати з собою текст любимий і хотів би зачитати перед усіми, так само буде на цей час.
2: Отримлюється, що вже протяглий час Сократа Яновича немає серед живих, але його не спадщина і ту інспірацію, яку він дорить, вона ніяка невичерпальна.
1: Думаю, що невичерпальна, тому що можемо зазирати у те, що написав, чим ділився у любий момент свого життя, вертатися, відкривати знову речі нібито відомі, але якби, які відкривають знову для нас ніякий горизонт. Чому? Тому що живемо ніяким своїм рифмом і своїм світоглядом і приймаємо речі, які просто здараються і піддаємо часом чи не піддаємо різним аналізам. Але отримлюється, що після ніякого часу варто часом підвести і вернутися до витоків, до криніців. Сократ Янович у ніяким сенсі такий фундамент, який приносить ніяку стабільність у нашим способі думання про нашу тут речаїсність. І агульнобілоруську речаїсність так само, бо він відносився так само до нашого міста тут білорусів Білосточчини, так само у гэтым контексті. І життя, ритм життя і процеси, які проходили на польсько-білоруському помежі, це так само частка нашої такої агульної історії, що, думаю, якби зрозуміло, що якби так само Сократ розумів. І тому його творчість вельми вартісна, і його шлях так само часом може комусь підкинути різні сліди того, як можна думати про свою тоєсність і чим вона визначається. І тому варто заглядати до книжок, які залишилися.
0: Вечарина до 90-годзя Сократа Яновича пройдзе 4 верасня, то боку бліжэйшую п'ятніцу в клубе «Змяна клімату» па вуліцы Варшаўскай 6 у Беластоку. Музычную атмасферу будзе ствараць электронны праект «Эскафін». Пачатак о 18 гадзіне, уваход вольны.

5 хвілін застаецца да 8 гадзіны ў Польшчы, да 9 у Беларусі, 5 хвілін да навіну. У гэтым выпуску між іншым пра сітуацыю на украінска-расійскім фронце.

0: Михайлова на 9-ю Хазину площадь, на 10-ю у Беларуси, а сегодня в белорусско-польском помежье изменивая хмарность с дождями в другой полове дня. Местами чекаются навальницы. Атмосферный тиск в межах нормы, ветер полдневый, полднево-заходний, на угол слабый, 1-2 метра на секунду, только в порывах до 6-7 метров на секунду. Температура днем 25-26 градусов на полночи региону, 27-28 на полдни. Ночью термометры будут показывать 16 градусов. Местами густая мгла чекается ночью. Без істотных ападкаў, толькі на заходніх ускраінах магчымыя дажджы.
1: «Спортэкспрэс» – галоўныя падзеі спартовага жыцця Беларусі.
2: Вітаю, паважаныя слухачы, у эфіры навіны спорту. Пры мікрафоне Юрай Дзяшукі. У бліжэйшыя хвіліны даведаемся пра апошнія спартовыя падзеі ў Беларусі, транспамежным рэгіёне і ва ўсім свеце. З 28 па 30 жніўня былі згуляныя матчы 20 тура чэмпіяната Беларусі па футболе ў вышэйшай лізе. Віцебск перамог Наваполацкі «Нафтан» з лікам 2-0. Каманда Сергея Гуренкі выйграла ў 6 апошніх матчах з 7 і пасля 20 гульняў паднялася на 5 месца. Гомель з лікам 1-0 перайграў бабруйскую Белшыну. Адзіны мяч на 86-й хвіліне забіў Дзяніс Кавалевіч. Такім чынам, каманда Андрэя Гараўцова засталася на 4-м месцы. Менская «Дынама» на нацыянальным стадыёне прайграла дэбютантам вышэйшай лігі Баранавічам з лікам 0-1. Для «Дынама» гэта другая параза запар. У мінулым туры каманда саступіла Іслачы таксама з лікам 0-1. Берасцейская «Дынама», ведучы ў ліку 1-0, па выніку саступіла МЛ «Віцебск» з лікам 1-3. МЛ узначаліў турнірную табліцу пасля 17 гульняў. У каманды 38 очков. Далее идут пристолишная Іслач, у якой 37 пунктов, и Менская «Динамо» с 36 очками. Гарадзінскі «Нёман» з мінімальным лікам 1-0 абгуляў мазырскую «Славію». Пераможны гол на 91-й хвіліне прыгожым ударам з дальняй дыстанцыі у дзявятку забіў Антон Сучков. Галоўны тренер гарадзенцаў Ігар Кавалевіч атрымаў першую жоўтую картку на 94-й хвіліне сустрэчы за спрэчкі з арбітрам. А на 95-й хвіліне сустрэчы 58-гадовы спецыяліст ударыў мяч і атрымаў другое папярэджанне, пасля чаго пакінуў поле. Звяртаем увагу, што да гульні было дададзена 3 хвіліны, але дадатковы час працягваўся амаль 7 хвілін. А таксама учора жодзінская «Тарпеда» «Белас», саступаючы ў ліку 0-2, здабыла супервалявую перамогу з вынікам 4-2 над койдынаўскім «Арсеналам». Магілёўскі «Днепр» і прысталічная «Іслач» згулялі ў нічыю 0-0, і барысаўскі «Батэ» з лікам 2-1 здабыў валявую перамогу над Мінскам і пакінуў зону вылету. Гучыць досыць містычна, але барысаўцы зраўнялі лік менавіта на 53-й, знакавыя для клуба хвіліне, акурат пад аплодысменты заўзятараў, што сімвалізуе 53-й год жыцця, на якім сышоў былы прэзідэнт клуба Анатоль Капскі. У Монако прайшло лёсаванне кантынентальных футбольных турніраў Лігі Еўропы і Лігі Канферэнцыі. Беластоцкая «Гелонія» у выніку лёсавання асноўнага турніру Лігі Еўропы згуляе з наступнымі супернікамі. На сваім полі з ліёнскім «Алімпікам», брусельскім «Андерлехтам», лондонскім «Крыстал Пэлас» і армянскім «Араратам». На выездзе з пірэйскім «Алімпіякасам», чэшскай «Вікторыяй» з гораду Плізень, брытанскім «Сандерлендам» і сафійскім «Левскі». Па выніках агульнага этапу 8 найлепшых каманд выйдуць у 1/8 фіналу. Клубы, якія зоймуць месцы з 9 па 24, згуляюць стыкавыя матчы, а каманды з 25 па 36 завершаць выступленне ў еўракубках. Матчы агульнага этапу запланаваныя з верасня 2026 года па студзень 2027. Фінал Лігі Еўропы пройдзе 26 траўня 2027 года ў Франкфурце на Майне на стадыёне «Вальдштадыён». Там жа адбылося лёсаванне асноўнага раўнда Лігі Канферэнцыі УЕФА сезона 2026-27 гадоў. У прыватнасці сваіх супернікаў даведаліся клубы з беларусамі. Казахскі «Кайрат» Александра Мартыновіча згуляе з грэцкім «Панатінайкасам», італьянскай «Аталантай», румынскім «КСУ Краёва», нідэрландскім «Твенте», шведскім «Мёльбю» і латышскай «Рыгай». Балгарскі «ЦСКА» з Сафіі Максайбонга і Фёдара Лапаухава згуляе з французскім «Манака», грэцкім «Панатінайкасам», турэцкім «Трабзонспорам», фінскім «Кюбс», швейцарскім «Тунам» і дацкім «Нардшаландам». Гульні групавога этапа пройдуць з кастрычніка па снежань 2026 года. Фінал Лігі Канферэнцыі адбудзецца 2 червеня 2027 года на «Водафон Парк» у Стамбуле. Учора катавіцы ў Забжа выйгралі ў гурніка з лікам 3-2 ў матчы 6-га тура чэмпіянату Польшчы па футболе. Беларускі форвард Гексы Ілля Шкурын адгуляў матч цалкам і адзначыўся 3 галамі ў браму віцэ-чэмпіёна на 11-й, 91-й і 100-й хвілінах. Прычым да 91-й хвіліны каманда Шкурына саступала ў ліку. Яшчэ адзін гол Іллі адмянілі з-за сітуацыі афсайда. Па выніку ён атрымаў рэкордную для сябе адзнаку за гульню ў матчы 9,7 бала. У апошніх 4 матчах экстракласы на рахунку 27-гадовага беларуса 5 забітых мячоў і 1 галявая перадача. На дадзены момант катавіцы з 9 ачкамі ідуць 4-мі ў турнірнай табліцы, а Ілля Шкурын выйшаў на чыстае 2 месца ў спісе бамбардзіраў экстракласы. Для лідарства яму не хапае 1 гола. На 6-й пазіцыі турнірнай табліцы таксама з 9 пунктамі ідзе беластоцкая Гілонія, якая учора здабыла суперваляву перамогу з лікам 5-2 ў Чынстахове над Ракувом. Галамі адзначыліся Хесус Імас, Нік Прэлец, Гільермо Мантоя, Усман Соў і Юсуф Сіла. У суботу 29 жніўня прайшоў матч за суперкубак Беларусі па міні-футболе. За першы трафей новага сезона змагаліся дзейны чэмпіён Беларусі, Менская сталіца і Аршанскі Вітэн. Сталіца перамагла з лікам 4-3 у дадатковым часе. У суботу 29 жніўня адбыліся заключныя матчы чвэрцьфінальнай стадыі хакейнага кубка Салея 2026. Брэст саступіў смаленскаму Славуцічу па булітах з лікам 1-2, а Віцебск у авертайме прайграў салігорскаму Шахцёру з лікам 3-4. Раней у паўфінал выйшлі Металург і Гомель. Клуб са Жлобіна абыграў Дынамо Маладэчна з лікам 4-2, а Гомель у авертайме быў мацнейшы за гарадзенскі Нёман з лікам 5-4. У паўфінальных гульнях Славуціч стане супернікам Металурга, а Шахцёр будзе змагацца з Гомелем. Турнір праводзіцца 26 раз. Нагадаем, што дзейны ўладальнік трафея, менскае юнацтва, не змагло прайсці ў плэй-оф. Паспяхова выступілі беларусы на чэмпіянаце свету па веславанні на байдарках і каноэ, які прайшоў у Познані. Ангеліна Барданоўская і Інна Нядзелькіна занялі 3 месца ў фінале каноэ двоек на дыстанцыі 500 метраў. Яны паказалі вынік 2 хвіліны 2,67 секунды. Барданоўская і Нядзелькіна бяруць медалі на 3 чэмпіянаце свету запар. Андрэй Жолабаў заваяваў бронзу ў фінале на дыстанцыі 200 метраў у каноэ адзіночцы з вынікам 41,15 секунды. Жолабаў упершыню кар'еры заваяваў медаль дарослага чэмпіянату свету. Варта адзначыць, што летам спартовец стаў чэмпіёнам Еўропы сярод моладзі і пераможцам студэнцкага чэмпіянату свету. Юлія Трушкіна і Інна Нядзелькіна заваявалі залатыя медалі. У фінале на дыстанцыі 200 метраў у жаночай каноэ двойцы яны занялі першае месца з вынікам 42,26 секунды. Канаістка Алена Наздрова заваявала бронзавы медаль. У фінале Наздрова фінішавала 3-й з вынікам 2 хвіліны 4,8 секунды. І 18-гадовая беларуска Марыя Папічыч таксама стала бронзавым прызёрам. У фінале на дыстанцыі 5000 метраў прынялі ўдзел 19 канаістак. Папічыч пераадолела 5 кіламетраў за 31 хвіліну 47,48 секунды. У Мадрыдзе на чэмпіянаце свету па сучасным пяцібор'і сярод юніёраў не старэйшых за 19 гадоў беларус Акім Гнетчых стаў двухразовым чэмпіёнам свету. У фінале з удзелам 36 спартоўцаў беларус паказаў найлепшыя вынікі ў фехтаванні, плаванні і на паласе перашкод. На старт лазеррана Гнетчык выходзіў з 45-секунднай перавагай над пераследнікамі. Акім фінішаваў першым. Пры гэтым перавага скарацілася да 10 секунд. Раней у Мадрыдзе Гнетчык разам з Алесандрам Чуешкавым заваявалі перамогу ў эстафеце. У жніўні малодшы брат Акіма Клім Гнетчык заваяваў срэбра на чэмпіянаце свету да 15 гадоў, а іх старэйшая сестра Марыя Гнетчык узяла золата дарослага чэмпіянату свету ў эстафеце. Ну а гэта былі спартовыя навіны на гэты час. Жадаю вам сёння новых перамог, а аб развіцці падзей у свеце спорту у чарговым выпуску на хвалях Радыё Рацыя.
1: Спорт-экспрэс.

0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.
1: Вітаю спадарства. У эфіры Марына Савіцкая і ў бліжэйшыя хвіліны на радыё Рацыя пра цікавыя беларускія падзеі гэтага тыдня. У аўторак у Варшаве пачынаецца фэст «Нямога кіно пад жывую музыку «Нямая ліхаманка». Расклад такі. 1 верасня прагляд карціны «Кінааператар» пад фартэпіяна Канстанціна Гарачага. 3 верасня пакуты Жанны Дарк з жывым музычным суправаджэннем кампазітара Канстанціна Яськова. 10 верасня кабінет доктара Калігары з музыкай Вольгі Падгайскай. І 10 верасня суд патрэбна працягваць у суправаджэнні Аляксандры Хмялёвскай. У сераду і пятніцу ў Вільні паказы фільма Юрыя Сімашкі «Лебядзіная песня» Фёдара Озерава. За некалькі дзён да новага года 25-гадовы музыка Фёдар Озераў вяртаецца дадому з цвёрдым намерам стварыць гурт і напісаць новыя песні. Аднак вакол адчуваецца атмасфера трэцяй сусветнай вайны. Яго планы яшчэ больш парушае знікненне любімага шведра, які Фёдар лічыць крыніцай сваёй творчай сілы. Каб вярнуць яго, музыка адпраўляецца ў нечаканае падарожжа. Фільм пакажуць на мове арыгіналу з літоўскімі субтытрамі. Пасля паказу адбудзецца размова са здымачнай групай фільма. У Варшаве ладзіцца выстава мастака «Dead Boy, ты мяне бачыш?» Куратарка Эльвіра Каралёва. «Dead Boy» жыве ў Варшаве і працуе з тэмай людзей, якіх горад намагаецца не заўважаць. Героямі яго жывапісу становяцца бяздомныя і іншыя людзі з гарадскіх вуліц. Мастак знаёміцца з імі, фатаграфуе з іх дазволу, а затым пераносіць іх твары і гісторыі на вялікія палотны. У ліпені гэтыя працы паказвалі ў зусім не галерэйныя прасторы. Наўпрост пад Свінтакшыскім мостам побач з людзьмі, якія і сталі героямі карцін. Зараз жа праект атрымлівае працяг у галерэйнай прасторы. Таксама ў Варшаве праходзіць выстава «Жыццё на скрынях», прысвечаная досведу беларускай эміграцыі. Аўтарка – маладая беларуская мастачка з Салігорска, якая пасля вымушанага ад'езду жыве і працуе ў Вільні. Працуе пераважна ў жывапісе і спалучае рэалістычныя вобразы з сімвалічнымі і эмацыйнымі матывамі. У выставе «Жыццё на скрынях» яна імкнецца знайсці фармулёўку сваім перажываннем для таго, каб кожны мог пазнаць у іх асабісты досвід і адчуць, што ён не самотны. Сама яна піша вось як. «Праз жывапіс і тэкст я спрабую сфармуляваць пачуцці, якія часта цяжка перадаць пра словы. Адчуванне часовасці, страту дому, неўпэўненасці і неспыннаму чаканню момантаў, калі сапраўднае жыццё нарэшце пачнецца». Выстава адкрытая да 11 верасня. Такія падзеі чакаюць нас бліжэйшым часам. Далучайцеся.
0: Культура беларускай дыаспары. Падзеі.

Мігрантський кризис тиск на Литву став наймоцнейшим за опошні 4 місяці. Про гэта больш пачуем ад Стася Дадэркі у бліжэйшых навінах на беларускім радіо Рація. У гэтым выпуску будзе таксама і пра тое, як Расія і рэжым Александра Лукашэнкі ўцягваюць беларускую моладзь у вайну. Наші гадзіннікі паказваюць, што да 9 гадзіны у Польшчы, 10 у Беларусі застаюцца 4 хвіліны. Навіны ў нас, як вядома, поўнай гадзіны. Так что про 4 хвилины у студию новинов завитая Стась Дадэрка и почуем про то, чем живе белорусско-польское помежа, Беларусь, Польша и свет.

0: Фельетон рации.
1: Чым далі ў лес, тым болей дроў. Падавалася, здзівіць цяпер мала чым можна. Аднак не. Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1 апублікавала ў сваім акаўнце ў Інстаграме патрабаванні да прычосак вучняў. І здаецца, нарэшце мы знайшлі галоўную праблему сучаснай адукацыі – валасы. У хлопцаў яны павінны быць чыстымі і акуратнымі. Экстравагантныя прычоскі забаронены, як і галенне ўзораў на галаве. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантыметраў гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памяцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня?

0: Белосток,
1: Свислочь,
0: Городня,
1: Бельск-Подляски,
0: 98.1 FM.

0: эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Что сти не так? Агляд абсурдных новин у Беларуси по замежами.
2: Вітаем, здаецца, у гэтым свеце канчаткова нешта пайшло не так. Талібы, якія забараняюць жанчынам вучыцца, працаваць і нават спяваць, ездзяць па беларускіх прадпрыемствах, дэгустуюць прадукцыю, а беларускіх музыкаў тым часам запісваюць у экстрэмісты. Школьнікаў 1 верасня будуць вучыць думаць цытатамі самі ведаеце каго і пісаць пасланні ў будучыню, якія на ўсялякі выпадак трэба здаць настаўніку, а самі школы за агароджамі, камерамі, электроннымі ключамі і даглядамі дзяцей усё больш нагадваюць рэжымныя аб'екты. І ўсё гэта, вядома, называецца супрацоўніцтвам, адукацыяй і бяспекай. Што яшчэ было не так на гэтым тыдні ў новым выпуску праграмы «Штосьці не так»?

Усё ў гэтым свеце перагарнулася з ног на галаву. Таленавітых музыкаў абвяшчаюць экстрэмістамі, а прадстаўнікі Талібана, які прызнаны ў многіх краінах тэрарыстычным, не толькі наведваюць Беларусь, але і раз'язджаюць па беларускіх прадпрыемствах. Цікава, хлебам і солю частавалі дзяўчыны ў вяночках. Нагадаю, рух Талібан захапіў ўладу ў Афганістане ў 2021 годзе. З тых часоў сітуацыя з правамі чалавека там становіцца ўсё горш і горш. Жанчыны пазбаўленыя права на адукацыю, работу і вольнае перасоўванне. Яны вымушаны цалкам хаваць сваё цела і твар. Акрамя таго, Талібан легалізаваў у Афганістане дзіцячыя шлюбы. І вось прадстаўнікі Талібана і наведалі Беларусь, дзе ў Слуцку каштавалі прадукцыю Белакта, слуцкага мясакамбіната і слуцкага цукровага камбіната.

1 верасня ў Беларусі па традыцыі адбудзецца дзень ведаў. Праўда, у апошнія гады гэта ўжо не дзень ведаў, а дзень цытат. На жаль, не Купалы ці Богдановіча. Галоўны класік сучаснасці ў Беларусі цяпер самі ведаеце хто. У беларускіх школах 1 верасня пройдуць адзіныя урокі па тэме «Веды сёння, сіла і росквіт Беларусі заўтра». І вось эпіграфамі да гэтых урокаў стануць акурат цытаты самі ведаеце каго. А вучні 9-11 класаў мусяць нават паразважаць над цытатай самі ведаеце каго па тэме адукацыя.

Цяпер ніводная мышь не пролезе ў школу ці садок без таго, каб яе не заўважылі ахоўнікі. Гэта ўжо нават больш сур'ёзна, чым цётачкі-вахтёры ў студэнцкіх інтэрнатах. З тымі, прынамсі, часам можна дамовіцца за шакаладку. Усе установы адукацыі павінны быць агароджаныя, а ўваход ажыццяўляцца праз адзіны кантрольна-прапускны пункт. Вось сур'ёзна, не школа, а турма. Сістэма бяспекі ўстанова адукацыі, як паведамляецца, ўключае некалькі абавязковых элементаў: бесперабойная відэаназіранне для ідэнтыфікацыі людзей на тэрыторыі і ўнутры будынка, электронныя ключы доступу для вучняў і педагогаў, спраўныя электронныя замкі на запасных і эвакуацыйных выхадах з функцыяй разблакіроўкі пры пажары. І вішанька на торце. Дзяцей цяпер могуць даглядаць супрацоўнікі дэпартамента аховы без прысутнасці законных прадстаўнікоў. Крута. Турма самая сапраўдная. Навошта тут бацькі? Але педагог гэта ўсё ж такі не мама ці тата. Атрымліваецца, нейкаму ахоўніку нешта падалося падазроным, і ён ужо можа даглядаць першакласніка. Вельмі гуманная сістэма. Застаецца толькі паставіць на тэрыторыі школ некалькі аўтазакаў для поўнага эфекту застрашэння, каб дзеці з першага класа дакладна разумелі, яны прыйшлі не ў школу, а на рэжымны аб'ект. А галоўнае, усё гэта называецца бяспекай.

0: Гэта была праграма «Штосьці не так». Тыдзень прыжылі, дзякуем Богу.
1: Што-то не так.
2: Штосьці не так. Агляд абсурдных навін у Беларусі па замежжы.
1: Што-то не так.
3: Хто ўсю валюту лапатай грабе? Хто панавешаў паўсюль БЧБ? Хто нашым гражданам кажа?

Ну-ну-ну, на хвалях белорусских и радиорация. Ну, а я обещал вам рассказать про смартфон раницей. Ну, сапраўды, коли так широ, ну, напевно, большесть из нас вось починает раницу со смартфона. Ну, по-перше, будильник, так, а потом уже взяли там, ну, и что-то там читаете, там, некие оповещения, некие там новины, кто-то читает, и так далее, и так далее. Але, так или иначе, вось звычка брать смартфон одразу после обуджения здольно незауважно так адымать, ну, довольно значную участку раницы. Худкая проверка поведомления у нередко перерастая у протяглый прогляд социальных сеток, новинов, да и неких там коротких видео. Чинник, ведомо ж, не у самой приладе, а у механицы сучасных личбовых сервисов. Стушки социальных сеток и рекомендации весь час пропонуют новый контент. Тому у корыстальника практично отсутничая натуральная кропка, у якой можно спыниться. Особливо легко потрапить у такую пастку аккурат раницей. Одразу после обуджения человек еще не приступил до запланованных справов, тому оповещение, поведомление, рекомендации вельми хутко перехапляют увагу. У вынику несколько хвилин со смартфоном могут перетвориться у полгодины и больше. Страченный час доводится компенсовать за кошт сняданку, неких там ранішніх процедур, фізічнай актыўнасці ці спакойных збораў перад працай. Ёсць і іншая праблема. Калі дзень пачынаецца з працоўных паведамленняў або некіх трывожных навінаў, чалавек практычна адразу апускаецца ў струмень чужых задач і падзеяў. Гэта можа павялічваць узровень стрэсу яшчэ да пачатку асноўнай дзённай актыўнасці. Цалкам адмаўляцца ад смартфона для змены звычкі не абавязкова. Один з простых варыянтаў гэта не адкрываць сацыяльныя сеткі і рэкамендацыйныя стужкі ў першыя 20, а лепш 30 хвілін пасля абуджэння. Снізіць спакусу дапамагае фізічная дыстанцыя. Калі телефон знаходзіцца непасрэдна каля ложка, узяць яго можна практычна аўтаматычна. А вось зарадка прылады ў іншым канцы пакоя ці выкарыстанне асобнага будзільніка. Яны ствараюць дадатковы бар'ер перад вось гэтым ранішнім скролінгам. Калі правяраць працоўнае паведамленне неабходна адразу пасля ўздыму, можа так быць, можна загадзя абмежаваць задачу, адкрыць толькі пошту ці патрэбны месенджер, адказаць на важнае паведамленне і не пераходзіць да сацыяльных сетак. Дадаткова варта скараціць колькасць апавяшчэнняў. Дзесяткі паведамленняў і значкоў на экране адразу пасля абуджэння правакуюць жаданне праверыць кожнае. Першыя хвіліны дня ўсё ж такі лепш выдаткаваць на душ, на сняданак, на невялікую размінку ці на іншыя некія звыклыя справы, прыемныя, дарэчы. Галоўная задача заключаецца не ў поўнай адмове ад тэхналогіі, а ў тым, каб прагляд смартфона станавіўся усвядомленым рашэннем, а не першым такім аўтаматычным дзеяннем пасля абуджэння. Ну, сапраўды, так і ёсць. У мяне штосьці такое было калісьці, а потым сапраўды дыстанцыя вырашае. Я пачаў класці смартфон далёка. Ну, то бок, гэта ж трэба падняцца, дайсці да гэтага смартфона. І з часам, ведаеце, смартфон раніцай мяне неяк так цікавіць перастаў.

Это ваш палац на хвалях белорусского радио «Рация». Ну а я кольки хвилин там обещал рассказать про то, что чекает Беларусь в плане надворья ближайшими днями. Так вот, поводу белорусских синоптиков завтра у авторок 1 вересня. Ох, який день. Умовы надворья в Беларуси будут вызначать атмосферные фронты с Заходней Европы. Пахмурно с прояснениями, часом дожди. Так, днем месяцами, а по паўднёвым усходзе на большей частцы тэрыторыі дажджы моцныя. У начы месцамі, днём у многіх раёнах навальніцы, у начныя і ранішнія гадзіны ў асобных раёнах слабы туман, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні ўмераны, днём парывісты, па заходняй палове моцны парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 13 да 18, а максімальная днём ад 19 да 25 цяпла. Атмасферны ціск будзе падаць. У сераду 2 верасня надвор'е ў Беларусі будуць вызначаць франтальныя падзелы і неўстойлівыя паветраныя масы з Заходняй Еўропы. Пахмурна з праясненнямі, уначы месцамі, а днём на большай частцы тэрыторыі рэспублікі кароткачасовыя дажджы, у асобных раёнах навальніцы. Уначы і раніцай месцамі слабы туман. Вецер заходняй чвэрці ўмераны, днём парывісты, тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 8 да 15, а максімальная днём ад 17 да 24 тепла. У четвер 3 вересня ночью умовы надворья в Беларуси у основным будет вызначать в область повышенного атмосферного тиску. Днем отобьется уплыв неустойливых поветренных масс с Балтийского моря. Пахмурно с прояснениями. В ночи у особных районах по полуночи, а днем местами по окраине короткочасовые дожди. Днем у особных районах навальницы. В ночи и ранницы местами слабый туман. Ветер паўднёва-заходний, заходний умераны, днём парывісты. Тэмпература паветра мінімальная ноччу ад 6 да 13, а максімальная днём ад 18 да 24 тепла.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rac.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Без мобілізації сотняў тысяч чалавек стратэгічнага выніку яны не дадуць, лічыць эксперт. Рэпрэсіі ў Беларусі станам на сёння прызнаныя палітычнымі вязнямі 889 чалавек. Усяго з пачатку прэзідэнцкай кампаніі 2020 году такі статус атрымалі 4790 асобаў. Гэтыя лічбы называе праваабарончы цэнтр «Вясна». У сваю чаргу ініцыятыва «Дэсэдэнбай» паведамляе пра 947 палітычных зняволеных станам на сёння, з іх 129 жанчынаў, 21 чалавек быў адпраўлены на прымусовае лячэнне, за кратамі застаюцца 20 прадстаўнікоў медыа. Як паведамлялася, спецыяльны пасланнік прэзідэнта ЗША па Беларусі Джон Коул заявіў, што ў найбліжэйшы час у Беларусі могуць адбыцца новае вызваленне палітвязняў. Пасланнік плануе зноў наведаць краіну праз некалькі тыдняў і спадзяецца дамагчыся новых вызваленняў ўжо ў сярэдзіне верасня. Пра гэта Коул сказаў у інтэрв'ю «Голасу Амерыкі». Прадстаўнік амерыканскага прэзідэнта адзначыў, што пры ягоным пасярэдніцтве ўжо былі вызваленыя каля 700-800 чалавек і выказаў спадзеў найбліжэйшы час давесці гэтую колькасць да тысячы. Варшава. Ініцыятыва «Food for Bell», створаная евангелісцкім прапаведнікам, былым палітвязням Сергеем Мільянцом пад пагрозай спынення. У рамках гэтай ініцыятывы паўтары гады людзі з уразлівым станам атрымалі бясплатную прадуктовую рэчавую дапамогу, але знайшліся нездаволеныя, якія захацелі спыніць ініцыятыву, гаворыць Мільянец.
1: Для мяне было здзіўленнем узнаць, што ёсць такія людзі, якія хочуць знішчыць тое, што мы робім, і яким неприємно тоє, що ми оказуємо допомогу не тільки білорусам, але й українцям. Пройшла така ось розмова, говорка, що білоруси пріоритет. Ми так само з цим згаджалися, але потім пішли такі призірки, що тоє, що ми пропонували людям ахвірувати там по 10 злотих, коли вони приходили отримувати їжу, напалювати і так далі.
0: Сергій каже, що покуль не ведає, як вийти з цього кризису. Пра музыку. Апошнія выходныя лета ў Бельску-Падляскім у студі «Водах» у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай сучаснай культуры «Барненфільд». Даслоўна яго назва перакладаецца як «Клуня і поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі ў клуні сям'і Фёнікаў. Такім чынам знітоўвае мінулая сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фёнік, яго ўдзельнікі ды госці.
2: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца проста ў кожным месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзей на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылай.
3: Ёстам Skinny Pope. Прыехаем тудай з надможа заграць канцэрт з моім спаняем гітаржыстом Хубертам. Гралася файне, прэвевне, погода допісывала. Людзі тэш добра се бавілі. Мы граме агульне рап, połączone z post-punkiem.
4: Tema сегодняшнего занятку это будут зверы. Назва Барнфилд. Поля, клуня, думаю, ну тут и зверы могут там всякие ходить. И вот трохи мы сегодня полепили с детьми. Сам полепил, сам отпочил.
5: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
0: Окрім власне музичних сценів, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсія по студіводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті racia.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіння.
6: Радио «Рация». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчымы навальніцы, максімальная тэмпература паветра ад 24 да 26, а месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы.
6: Радыё «Рация». Першае трансгранічнае радыё FM.

Дыкі сэрцам на хвалях беларускага радыё рацыя на пачатку чарговай музычнай інфармацыйнай гадзіны сёння ў панядзелак 31 жніўня. Добрага дня, добрага настрою, добрага здароўя вас патрэбіцца. Зычу вам я Алесь Дубавец, ну і запрашаю. Тут яшчэ Aerosmith, таксама Спадар Вольскі з аркестрам, Далім, Моніка Бродка, ды іншыя, не буду ўсіх пералічаць. Ну а хвілінак там не ведаю праз 11, 12, 13 паговорым про тое, про што, здаецца, яшчэ і не размаўлялі, про гумку жавальную. Даведаецеся про, ну, даволі нечаканую карысць той самай жавальнай гумкі. Аказваецца, яна можа палепшыць здароўе, а таксама настрой ды працаздольнасць. Вось, нечакана, але пра гэта мы і пагаворым.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыёрацыі. Месцы, падзеі, людзі, апісаныя нашымі корэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Беласточына, малая бацькаўшчына. Інфармацыйна-публіцыстычная праграма пра жыццё, лёс, а таксама гісторыю беларускай нацыянальнай меншасці ў Польшчы. Гэта шэраг інтэрв'ю і рэпартажаў, якія для беларускага радыёрацыя быў адмыслова праведзены ў рамках праекта «Беларусы 21-го стагоддзя». Праграму можна праслухаць толькі на сайце беларускага радыёрацыя ў нашых падкастах.
4: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску.
5: Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

Вайна ва Украіне. Ці варта лічыць беларусу агрэсарам? Чаму ў Беларусі перапоўненыя першыя класы? Медыянны заробак беларусаў у Нямеччыне вышэйшы, чым у немцаў. Пра гэта, ды вядома ж пра іншае, вось ужо літаральна праз 7,5 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рацыя раскажа Стась Дадэрка. Варта дачакацца.

0: Радио Рацио.
1: Адказнасць ляжыць на плечах Тихановскай, наколькі яна здольная ўзяць на сябе абсалютна ўсе неабходныя лідарскія функцыі.
2: Арганізацыі, якія рэлакуюцца за мяжу, імкнуцца захоўваць сувязь з беларускім грамадствам.
3: Нагодай для ператрусу стаў пошук самагоннага апарата і самагонкі. Радио

дзіця вочы у блакноце ад А даю. Дык чаму ж ты яе не варочаеш папяровую памяць сваю? Галі, веры, надзеі, таі, спёка вусна, вільгаць віна. Хто ж яна ганарліў катае?

0: Беларускае радыё рацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыё рацыя. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45 слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце ў рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Репортаж на беларускім радыё рацыя. Месцы падзеі, людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней.
3: Сайт беларускага радыё рацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы rация.com.
0: Беларуская радыорация пропануя.

Война в Украине, ці магчымы паўторны наступ Росіі з тэрыторыі Беларусі. Праблема палітвязня ў Калі, новыя вызваленні. У Бельску пад Ляскім прайшоў фестываль Барненфілд. Пра гэта ды пра іншае, вось ужо літаральна праз 7 хвілінак на хвалях беларускага радыё Рэцэ раскажа Стась Дадэрка.

0: Ініціатива «Food for Bills», створена евангелістським проповідником, былым політв'язням Сергієм Мільянцом, під погрозою спинення. У рамках гэтай ініціативи полтори гады люди з уразлівым станом отримали бесплатную продуктовую речевую допомогу, але знайшліся нездоволеные, які захотели спинить ініціативу, говорить Мільянец.
1: Для мене было здивлением узнать, что есть такие люди, які хочуть знищить тое, что мы робим, и яким неприємно тое, что мы оказываем допомогу не только белорусам, але и украинцам. Прошла такая ось размова, говорка, что белорусы приоритет. Мы так само с этим сказались, але потом пошли такие презирки, что то, что мы пропоновывали людям ахвировать там по 10 злотых, коли яны приходили отримовывать ежу, напаливает и так далее.
0: Сергей кажет, что покуль не ведает, как выйти из этого кризиса. Про музыку. Апошнее выходное лето у Бельску-Подляскиму студию «Водах» у третий раз прошел фестиваль традиционной и сучасной культуры «Барненфильд». Дословно его назва перекладается как «Клуни и поле», бо он проходит одночасово на двух пляцовках на поле у Клуни семьи Фёников. Таким чином знятовая минулая сучасность. Говорит один из организаторов фестиваля Максим Фёник и его удельники да гости.
2: Вельми нас тешить, что люди просто усмехаются просто у каждом месте на нашей территории этой фестивальной, бо каждое место важное. Мы почали так само от традиции, так само на традиции было шмат людей на концерте Жемервы и теперь так само.
3: Я Skinny Pope. Приехал туда из надморжа заграть концерт с моим вспомнянным гитаристом Хубертом. Грался файне, przewiewnie, погода дописывала. Люди też dobrze się bawili. My gramy ogólnie rap, połączony z postpunkiem.
4: Tema сегодня хочу занятку, это будут звери, назва Барнфилд. Поля, Клуня, думаю, ну тут и звери могут там всякие ходить. И вот трохи мы еще не полепили с детьми, сам полепил, сам отпочил.
5: Приехал з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я то все гляжу і поки що під ураженням великим.
0: Окрім власне музичних сцен, на фестивалі Барнфілд відбулися майстер-класи, покази фільмів, екскурсії по студіводах і шмат інших активностей, які притягнули шмат гостей. Наші новини доступні так само на сайті rация.com або на аккаунтах рації у соцсетках і месенджерах. Черговий випуск про згадіння.
6: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
7: Сёння ў дзень на беларуска-польскім памежжы зменлівая хмарнасць, у другой палове дня і ўвечары месцамі кароткачасовыя дажджы, магчыма навальніцы. Максімальная тэмпература паветра 24-26, месцамі па берасцейшчыне да 28 цяпла. Вецер паўднёва-заходні, ад слабога да ўмеранага, пры навальніцах парывісты, атмасферны ціск у межах нормы. Вітаю, шаноўная, панядзелак 31 жніўня сёння. Добрага дня, добрага настрою, як заўжды зычу вам я, Лесь Дубавец. Запрашаю пагартаць разам старонкі музычнага календара ў рамках праграмы «Кола дзён з барадой». Распачнем недзе праз 6 хвілінак, а зараз Анна Шайкоўская з афішай дня.
6: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
0: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна сёння.
8: Беласток і Падляшша.
9: 31 жніўня, панядзелак. Падляская опера і філармонія запрашае паглядзець выставу «Сусветны архіў». Гэта мультысенсорная мастацкая інсталяцыя, мэта якой з'яўляецца абудзіць памяць пра прастору праз матэрыяльныя і нематэрыяльныя аспекты досведу. Агнешка Ольчак, Андрзей Бакуменка, Хентніцкі і Андрзей Філіповіч прадстаўляюць розныя спробы ўспрымання рэальнасці праз свае індывідуальныя візуальныя мовы, святло, форму і пігмент. Кожны мастак уносіць свой уласны погляд. Шкло як асяроддзе святла і празрыстасці, скульптура як форма і вага, а жывапіс як колер і эмоцыі. Гэта не проста супастаўленне трох тэхнік. Гэта спроба перадаць увесь вопыт свету праз мастацтва. Агульным назоўнікам з'яўляецца пытанне, як памяць запісваецца ў матэрыі. Выставу «Сусветны архіў» Падляскай оперы і філармоніі можам паглядзець па 6 верасня. Польская асоцыяцыя педагогаў і аніматараў «Клян» з аддзялення ў Беластоку запрашае адведаць выставу яе «Партрэт Пятра Нядзведзя». Фатографа-дакументаліста з Беластоку, які гадамі стварае фатаграфіі з выкарыстаннем аналагавых тэхнік, засяроджваючыся на людзях, адносінах і уважлівым назіранні за рэальнасцю. Дзве аўтаркі, два пачуцці. Адна гісторія пра памяць, зафіксаваную ў ландшафце. Ёсць месцы, дзе час не сышоў, ён застаецца зафіксаваным у дрэве, камені і цішыні. Праваслаўныя цэрквы, забытыя могілкі і каменныя крыжы, схаваныя сярод дрэў, усё больш зліваюцца з навакольнай прыродай. І гісторія ўжо не рэзануе з галасамі людзей, а з цішынёй, святлом і садамі памяці, якія ўсё яшчэ можна знайсці ў ландшафце. Рыха адсутнасці. Гэта сумесная выстава фатаграфій Монікі Мсцівуеўскай і Малгажаты Павэльчык. Гісторія пра ўсходнія Расточа. Зямлю, якая стагоддзямі была адзначана сустрэчай культур, традыцый і рэлігій. Сёння многія з гэтых месцаў захаваліся толькі як сведчанне мінулага свету, захоўваючы сваю атмасферу і памяць. Выстава адкрылася ў салоне пад Савамі ў Тыкоці.
6: Афіша. Культурнае жыццё рэгіёна.
8: Беласток і Малгажата.

0: вещаем на Беларусь и для всех белорусов. Радио «Рация». Тут живе Беларусь.
1: Парадой. Вітаю, шановныя, сёння 31 жніўня, тут Алесь Дубавец з музычным календаром. Тут сёння нас чакаюць Ван Моррисон, Боб Уэлч, Дэвін Таунсенд, а таксама гурты The Crickets, Scorpions, The Go-Go's, Squeeze, Winger, The Whitesnake. Рабіце грамчэй. 31 жніўня 1939-го нарадзіўся Джэры Элісон, амерыканскі музыка, найбольш вядомы як бубнач гурта The Crickets. Варта адзначыць, што гэты калектыў адзін з першых, які распачаў выконваць музыку ў рок-н-рольным жанры. Пасля гібелі ў авіякатастрофе ў 59-м годзе лідара і фронтмена гурта Бадзі Холі папулярнасць The Crickets значна ўпала, але тым не менш калектыў працягнуў сваё існаванне, выступаючы і па сённяшні дзень.

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Алесь Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон, поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін «кельтскі соул».

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948-го нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта «Скорпіонс», дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. «Скорпіонс» з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: У ефіру трансгранічне радіо Рація.
1: Коладьон з бородой. 31 жнівня 1957-го народилася Джина Шок, американская музыка, найбольш вядомая як барабанщица гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся Рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч, малодшы амерыканскі гітарыст. У дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснэйк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ў згаданых калектываў. Вядома ж, з удзелам Рэба Біча.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш прыкметных музычных тикаля музычных падзей, прыпаўшых аккурат на гэты день, только тое, что 31 жнивня 51 у немецким Дюссельдорфе поступила у продаж первая грам-пластинка с хуткостью кручения 33 обороты за хвилину, а у таких же день 82-го Ронни Джеймс Дио адыграў свой апошні сумесный концерт с Black Sabbath аж до 92-го года. 31 жнівня 1967-го нарадзіўся Юджин Віктор Хоглан II, ці просто Джин Хоглан, американскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хоглан таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хоглан, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Deathclock, Fear Factory ды Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хоглана мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: Беларуска радыёрацыя прапануе.
1: Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце палітхіт з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка з Віталём Цыганковым».
1: Сайт беларускага радыёрацыя даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: Радио Рация. Тут живе Беларусь.
1: Мы бачым публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радио Рация.
2: Вітаю, при мікрафоне Яна Запольская, і у сённяшняй перадачы мы бачым, пагаворым пра санкцыі Александра Лукашэнку і пра тое, як дэмакратычныя сілы Беларусі могуць рэальна ўплываць на сітуацыю ў краіне, знаходзячыся ў эміграцыі. Першы наш суразмоўца, польскі палітолог, грамадскі дзеяч, праваабаронца Павел Казанецкі.
3: Павел Казанецкі надалей верыць у незалежную Беларусь?
4: Незалежную Беларусь однозначна, і я думаю, что мы наближаемся до ее.
3: Хуткими темпами?
4: А не ведаю, чи хуткими, але думаю, что пасля Путіна і Лукашэнка чыняецца для Беларусі новы шлях.
3: Як вы бачыце ролю беларускіх дэмакратычных сілаў на гэтым шляху? Ці сапраўды дэм-сілы ў эміграцыі здольны ўплываць на працэсы ўнутры краіны?
4: Зараз я думаю, што не, але я думаю, што дэм-сілы за гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вальнадумства пад рэпрэсіямі. Але тое, што зараз эміграцыя беларуска можа рабіць, гэта якраз фармуляваць праграмы.
3: І такія спробы уже вядуцца, прынамсі, у атачэнні Святланы Ціханоўскай. Таксама пытанне гучал, напрыклад, выступ Алеся Беляцкага на канферэнцыі «Новая Беларусь», і ён уже не першы раз агучыў сваю думку, ідэю нацыянальнага прымірэння. Як вы лічыце, яно магчымае?
4: Я думаю, што яно не толькі што магчымае, яно ёсць адзіным шляхам да таго, каб у Беларусі ніякі перамены пачаліся. На сённяшні дзень дэмакратычныя сілы не маюць сапраўды ніякай сілы ўнутры краіны, і перамены магчымы толькі пры гэтым прымірэнні і паразуменні. Але які шлях да гэтага, я думаю, што пакуль другі бок не будзе гатовы для перамоваў і для гэтага прымірэння, но гэты працэс не пачнецца.
3: А вы верыце ў тое, што Александр Лукашэнка калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
4: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашэнка. Але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыхаднай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
3: А такая безвыхадная сітуацыя для яго, гэта пасля Пуціна?
4: Так, однозначно. В моменте, коли нема Путина, режим белорусский просто не мае подтримки. Я думаю, что на сегодняшний день Лукашенко в вельми складанной ситуации, потому что он и залежный финансово от России, и залежный войсково. Эта ситуация для него зараз вельми незручна, але с другого боку он в вельми безвыходном моменте, и тому он шукает контактов с Сполученными Штатами, шукает любых магчимостей альтернатыўнага заробку незалежна ад адносінаў з Расіяй. Але гэта перспектыва, так? І я думаю, што сёння, пакуль Путін пры ўладзе, такія перамены немагчымы. І лічу, што ключ да зменаў палітычных в Беларусі лежыць якраз у змене палітычнага рэжыму в Расіяй.
3: А сітуацыя ва Ўкраіне або магчымая будучая перамога ў тым ці іншым выглядзе Ўкраіны, наколькі, думаеце, можа паўплываць на становішча Александра Лукашэнкі?
4: Перамога Украіны – гэта пачатак працэсу. Пытанне, чи спынення вайны магчыма без адыхода Путіна ад улады. І я думаю, што тут галовне пытанне. Таму я думаю, што вайна будзе ісці да таго моменту, калі якраз з'явіцца вокна пераменаў для ўсяго гэтага рэгіону.
5: Наконт дыялогу з Лукашэнка, тут, канешне, часам у мяне пытанне, а наколькі вы глыбока ў праблеме? Справа ў тым, што дыялог насамрэч не перарываўся, ён існуе.
2: Былая палітычная зняволеная журналістка, сябра каардынацыйнай рады Ксенія Луцкіна.
5: І калі важліва ў гэтай тэме разбірацца, атрымліваецца, што праблема-то з боку Лукашэнкі. калі ён захоча гэтага дыялогу, а ўсе астатнія, ну, на мой погляд, адкрытыя да гэтага дыялогу. І грамадзянская наша супольнасць, і палітычная, але ці захоча той бок?
3: Просто на сёння існуе як бы два падыходы, но ўсё ж такі адміністрацыя Дональда Трампа паказала вось гэты нібыта, ну, дыялог. Так ці іначай, гэта дыялог з Александрам Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
5: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яна уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены на тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі. Беларусы самі.
3: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначай афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
5: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабістае маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-го года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
3: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
6: Ну, власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэты наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага плану. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
3: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
6: по-перше, все ж таки для любого человека уластиво, что он глядит на себе, как на неумеручего. И он не кажет, что вот так, там, годинечек тикает, и худко я скончуся. И он, конечно, не думает, что там треба передать у спадшину, нет. Он думает, что он будет вечным. Вот тут, выбачаюся за такие экскурс в далекую историю человечества, был Цинь-Шихуанди. Это основальник первой империи у Китая. Это третье стагоддзе до нашей эры. Вот у него была думка, что он будет первым, потом будет другий император, третий, четвертый, а далее он эволюционовал до, скажем, восприятия себе как вечного, и он выкреслил все наступные ходы после себе и покинул только себе, и он замовил даосам, которые славились, были ведомыми, махчима, своим доступом до таемницы неумирущести, что они знойдут для его сродок, каб не померти. Вот знову перекидываем мостоку сучасность, коли памятаете, была у поединения вот эта размова помеж Путиным, Си и Лукашенко, что будем жить до 150 год. Вот, 150 год у ихнему восприятии себе в этом свете не межа далеко. Тому, я думаю, он не думает там про переемництво, про обновление улады вот этой системы после его смерти, и он думает про себя, как про вечного. И он не думает абсолютно, вот, и он скончился, свет скончился. Это знову вот, то же самое, Олег. У Гитлера мы такое бачили, что все, не будет меня и не мусит быть немецчины. У Путина то же самое, коли не будет России, на во что это свет вовуля. Так у Лукашенко, меня не будет, ну что сенсу в этой земле, в этом человечестве.
3: Все ж таки не было так, что коли Александр Лукашенко еще до 20-го года имел и гэты усходний вектор, скажем, и заходний вектор, все ж таки это была наибольш оптимальная для его ситуация.
6: Этой ситуации и теперь и для его, и для Путина, конечно, идеально. Особливо, вот, когда казать про Лукашенко и его отказность вот, за эту территорию, якую зовут Беларусь, лепш, коли не только Россия, не только Владимир Владимирович опекуются про эту территорию, выдают сродки, каб яна існавала, каб там Александр Егорович не порвали на пижульки удячные громадяне за то, что им есть уже нема чего. Добре, коли на аутсорсинг это кинуть и неразумные люди с Захаду, якія поведутся вось на гэтые наратыўчыкі, что Лукашенко спіць і мроіць, як бы ему оторваться от России. Только дайте, дайте нам гроши, калі ласка. Вось дадим вам гроши, отрывайтеся. Колькі разоў уже давали. Колькі разоў уже заходні дыпламаты, вось я могу подлічыць, подлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ў голас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму пацы. И он пойдет до нас, 10-й год, потом 12-й, потом 15-й, 16-й початок, снятие санкций, и он выпустил уже всех полезневоленных, это головное, люди вышли на свободу. Что нам еще треба? Хай будет Александр Егорович и далее. И вот он далее есть, и далее. Агрессия на территорию Украины с боку Беларуси, это потенциальная, скажем так, гибридная агрессия у бок Европейская звязу, Польша, Литва, Латвия, вот гэты выпадок, який был просто жахливый, коли знайшли тоннель под межой с Беларусью у Литву, и гэты самые людцы, якія праз гэты тоннель проникли у Литву, атаковали литовских помежников. Вот, так что тут, власно кажучы, Александр Горыч вельми спрытно выкрастовывая вот гэты наратывчики свои, что он быцем бы самостойный, что его можно одорвать, и для его, и для Москвы это вельми выгодно, конечно. Коли Европа раптом сдыме санкции, а это одразу не то, что шчылина, это просто пробоина у санкционном режиме супрать России, и будет лететь там не несколько ракет зараз в Украину, будут лететь сотни ракет у залпе, и знову это вот под санкционные все товары идут туда, и плюс, конечно, Москве не треба тратиться на то, как подтримать Александра Егорыча, все его карные структуры, якими он воюет супрать белорусского народу, будзе просто кайф.
3: Тады ў сувязі з гэтым пытанне ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі.
6: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыа, ў сацыяльных сеціях, там проста пайшлі касякі троляў, ботаў, прычым калі раней спрабавалі так прытрымлівацца тэрытарыяльнага прынцыпу, што вось мой маўляў супраць вас беларусаў. Цяпер жа, калі чытаеш, асабліва вось на сайтах медыа папулярных і Радыё Свабоды, і Радыё Рацыя, Белсат, Еўрарадыё і так далей, там жа поўны інтэрнацыянал у хейтерскіх выказваннях у бок Ціханаўскай. І зразумела, што калі б, як яны сцвярджаюць, Ціханаўская і офіс, і аб'яднаны пераходны кабінет нічога не былі б вартыя, нічога не вырашалі, нікому не былі б цікавыя, яны б тады ніколі нікому не былі б цікавымі. А тут вось зноўку, як усе і указваюць нармалёвыя людзі ў коментах, я скакала за вамі 3 дні, каб казаць, наколькі вы мне не цікавы. І гэта, канешне, абсалютна зразумела. Бо Ціханаўская, вось зноўку, не ведаю, за якія такія позвігі беларусам не бюсы паслалі гэтага чалавека, яна на дзіва адэкватна сваёй ролі. Узноўку, можа, таму, што яна не чапляецца за яе. Можа, як толькі яна пачала за яе чапляцца, усё пайшло іначай. А яна не хоча. За кошт гэтага яна трымаецца. І тут зноўку вельмі характэрна. Яшчэ за савецкім часам гэта было. Калі прапаганда савецкая мяняла плюс на мінус, перакладала з хворай галавы на здаровую, вось, і тут тое ж самае. Калі паглядзем на гэтых троляў, інтэрнацыянал троляў, мы пабачым, што яны настойваюць, што Ціханаўская такая ж, як Лукашэнка, яна там сінімі пальцамі трымаецца, абсалютна беспадстаўна гэта, канешне, кажуць, но гэта таксама паказвае, што, ну, па-першае, у іх няма іншых аргументаў нармалёвых, а па-другое, што Ціханаўская гэта вельмі істотны элемент у палітыцы і асабліва ў фармаванні будучыні Беларусі. Бо калі мы пазбавімся вось гэтага палітычнага цэнтру адзінага беларускага дэмакратычных сіл, у нас адразу ўзнікне гіганцкая праблема пераходу ад дыктатарскага рэжыму да дэмакраты. Бо пакуль ёсць гэты палітычны цэнтр, Ціханаўская, і ейнае абяцанне арганізаваць свабодныя і справядлівыя выбары, у нас ёсць спадзяванне, што ўсё пройдзе ў рамках дэмакратычных працэсаў. То бок, вось падае рэжым Лукашэнкі. Ён падзе ў якім выпадку? Смерць Лукашэнкі тут нічога не адыгрывае. Галоўнае, каб спынілася падтрымка з боку Москвы. Як толькі у нас спыняецца вось гэтая падтрымка з усходу, рэжым падае пры любых раскладах, у яго няма ніякага шансу на захаванне. Там Коля, Віця, Діма, Качанова, Скрипенковым, хто заўгодна, Цірцель, хоць Ёлупу вазьмі таго гэтага градавога, якога яна так любіць. Вось, ніякіх шансаў у іх няма, але калі няма адзінага палітычнага цэнтру, які скажа, так, за мяне галасавалі, у мяне ёсць легітымнасць, у мяне ёсць прызнанне, паліцейскія сілы, вайсковыя сілы, яны падпарадкоўваюцца, гэта тое, што дазваляе забяспечыць парадак у гэты пераходны перыяд. Галоўнае, каб быў парадак, каб гэтыя сілы ведалі, каму падпарадкоўвацца, і гэты цэнтр праводзіць выбары. Там, калі ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, хто там яшчэ, Петрухін, хто заўгодна. Прыходзьце, выставляйце свае кандыдатуры, складайце каманды, збірайце подпісы, прапануйце праграмы і змагайцеся за галасы беларусаў. Хто вас падтрымае, колькі падтрымае, вось той будзе вызначаць будучыню Беларусі. Гэта ідэал. Калі ў нас не будзе такого цэнтру, ось гэта будзе вялікая праблема.
2: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радыё Рацыя.

0: далекий сусвет.
1: Ты все убавишь
0: на долонях рысы твоей.

каратейшим робится день.

Тут живи, Беларусь.

0: проект рэалізуюць Банк развіцця і Беларуская федэрацыя футбола. Усяго ў розных рэгіёнах Беларусі плануецца адкрыць больш за 20 такіх спартовых аб'ектаў. Пры выбары месцаў улічвалася колькасць жыхароў. Перавагу аддалі населеным пунктам з насельніцтвам да 20 тысяч чалавек. Таксама ацэньвалі патрэбу ў развіцці дзіцяча-юнацкага футбола і магчымасці для заняткаў масавым спортам. Чакаецца, што новыя пляцоўкі дапамогуць развіваць дзіцячы футбол і зробіць заняткі спортам больш дасягальнымі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радио Рация. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Хмарыцца ў Беластоку, хмарнае надвор'е на большай частцы тэрыторыі беларуска-польскага памежжа. Дажджы ўжо месцамі пачаліся, а ў іншых месцах толькі чакаюцца. Тым не менш, ападкі вечарам і ноччу пра сіноптыкі прагназуюць у цэлым беларуска-польскім памежжы. Атмасферны ціск у норме, вецер паўднёвы, паўднёва-заходні, 1-2 метры на секунду, парывах да 6-7.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

на нас звалилася похмелье, быццам нехто ударыў за вугла. Мы на ўсё паставілі стомілі, ну, а карта раптам не пайшла. Не было ў нас сілы, каб спыніцца, калі банк спакутліва расце.

0: Белорусская радиорация. Разом меж межами.
1: 3:08 у Польщі, у Беларусі на гадзіну пазней. При мікрафоні Мікола Ваўранюк. Цяпер пагаворым пра тое, як беларусы адчуваюць сябе пасля пераезду ў Польшчу. Пагаворым з магістранткай універсітэта Візія ў Варшаве Віялетай Нікіцік, якраз якая праводзіць такое апытанне ў межах сваёй магістэрскай працы. Апытанне цалкам ананімнае, займае каля 15 хвілін. Яго важнасць у тым, каб зрабіць досвід беларусаў у Польшчы больш бачным у навуковай прасторы. І пра гэтую працу і пра магчымасці далучыцца да анкеты наша сённяшняя госця Віялета Нікіцік раскажа Марыне Савіцкай.
2: Гость рацыі.
3: Чаму для вас было важна зрабіць гэтае даследаванне?
4: Па-першае, агулам я хацела зрабіць даследаванне на тэму трансгенерацыйнай траўмы, таму што, ну, у мяне прадзець рэпрэсаваны. Гісторыя маёй сям'і, яна такая вельмі з гістарычнымі падзеямі, якія былі на тэрыторыі Беларусі, вельмі заміксавала яе, скажам так. І я спачатку хацела пра трансгенерацыйную траўму, але потым, калі знайшла ўжо навуковую кіраўніцу, яна прапанавала больш навуковы тэрмін з сацыяльнай псіхалогіі, як калектыўная траўма. І вось гэта як бы вельмі блізка да трансгенерацыйнай траўмы, але, скажам так, больш у тэрмінах сацыяльнай псіхалогіі.
3: На практыцы, чым гэтае даследаванне дапаможа беларусам?
4: Калі мае гіпотэзы, якія я яшчэ не магу распавесці, пацвердзяцца, то для беларусаў гэта будзе вельмі карысна, таму што будзе бачна сувязь паміж аднымі фактарамі і іншымі. Я спадзяюся, што на гэтае даследаванне звярнуць увагу беларускія журналісты, не ведаю, актывісты, розныя палітыкі, і трэба будзе па-добраму трошкі змяняць вось гэтыя вектары, скажам так, таго, як падыходзіць разглядаць зараз беларускую гісторыю, таго, што здарылася і ў 20-м стагоддзі, і ў 20-м году, не так даўно. Трошкі змяніць, скажам так, ракурс да таго, што транслюецца людзям.
3: Распавядзі, калі ласка, пра сэнс саміх пытанняў. Там у вас напісана, што адказы на гэтае анкетаванне займае прыкладна каля 15 хвілін. Пра што яно?
4: Гэта розныя псіхалагічныя методыкі і такія пытанні пра сацыяльнае жыццё, скажам так, некія там параметры. Агулам яны вымераюць і псіхалагічны стан чалавека, некія паказальнікі дэпрэсіі, стрэсу. Яны вымераюць сацыяльную ідэнтычнасць, як чалавек ставіцца, які ў яго мыслі і усталёўкі пра нашу беларускую гісторыю, агулам пра беларускую ідэнтычнасць. Ну, вось такога збольшага.
3: Паказальна таксама, што ў вас гэтае даследаванне, яно на рускай і на беларускай мовах. Калі вы робіце акцэнт на беларусаў у Польшчы, то чаму не польская?
4: Так, даследаванне праводзіць на двух мовах руская і беларуская, таму што, шчыра кажучы, для беларусаў польская яшчэ гэта не родная мова. Ці у нас агулам, канешне, могуць бадацца і беларусы, напрыклад, якія нарадзіліся ў Польшчы, і магчыма для іх другая мова гэта польская, але вось пра тое, што беларуская ідэнтычнасць, ну, па-першае, гэта ўсё ж такі беларуская мова, і мы зрабілі руская мова, таму што ёсць такая данность, што для нейкай колькасці беларусаў руская мова можа быць зручней, асабліва там, калі адказваць на такія пытанні пра свой стан, у іх будзе гэты славар гэтых словаў больш расійскі на рускай мове. Таму не ведаю, нават я калі раілася са сваёй праматоркай, гэта па-польску навуковая кіраўніца, то, ну, нават і пытанняў не было, каб зрабіць апытанне па-польску, ці у мяне ёсць адна версія, яна на польскай мове, но гэта для універсітэта, для этычнай камісіі, напрыклад, і ўсё, што я пісала, а для рэспандэнтаў беларуская і руская.
3: Зараз апошнім часам у інтэрнэце вельмі шмат пытанняў, абмеркаванняў тэм, калі людзі сутыкаюцца з ксенафобскімі матывамі, сітуацыямі і гэтак далей. Як ты думаеш, ці можа гэтае даследаванне неяк адкрыць, можа быць, некія новыя акалічнасці ў гэтай тэме?
4: Цікавае пытанне. Скажам так, у мяне там няма нейкіх такіх фактараў ці маркераў, фактараў, якія былі б звязаны з ксенафобіяй, але агулам, які зараз псіхалагічны стан беларусаў на момент жніўня і верасень 2026 года, гэта будзе зразумела. У маім даследаванні будзе яшчэ паўторнае пытанне, ўжо трошкі карацейшае, але праз 4 месяцы, каб можна было заўважыць, ці ёсць нейкія змены, што адбылася і ў грамадстве, і агулам, ці ёсць нейкая дынаміка, скажам так. Но пра ксенафобскія, ну, вельмі сумна пра гэта агулам, як бы казаць. Я таксама спадзяюся і буду ўсё рабіць да таго, што маё даследаванне, яно будзе надрукавана ў навуковым часопісе, яно дойдзе таксама і да польскіх навуковцаў, псіхолагаў, і што агулам і гэтыя вынікі будуць вельмі карысныя як і для беларускай дыяспары, так і для польскіх навуковцаў і актывістаў, магчыма, каб больш і лепш разумець беларусаў у Польшчы, як яны жывуць, які ў іх стан і як гэтаму, ну, можна паспрыяць, таму што, ну, ўжо зразумела, што беларусы, па-першае, тут ёсць і як нацменшынства ўжо даўно на Падляшы і каля Уврослава, да, па другой сусветнай вайне былі перасяленцы. Так і зараз пасля 20-го года вялікая хваля і давайце будзем шчырымі, што большасць ўсё роўна застанецца ўжо тут і трэба добра інтэгравацца і каб польскія ўлады, яны гэта робяць, нейкая частка робіць, нейкая частка нейкія бздуры, да, закідвае, але агулам як бы разумныя людзі спрыяюць таму, каб інтэграцыя беларусаў у Польшчы была добрая і всім жылося добра.
3: Акрамя таго, што менавіта ёсць у цябе гэтае даследаванне, ты таксама яшчэ і практыкуючы псіхолаг. Скажы, калі ласка, як часта ты сустракаешся з пытаннямі, што ў мне нязручна ў эміграцыі, ў мне складана і гэтак далей, ці стала яно сапраўды падставай для таго, каб з'явілася нарэшце гэтае даследаванне?
4: У некім сэнсе, канешне, канешне, амаль усе мае кліенты гэта эмігранты, Польша і Літва. Канешне, агулам эміграцыі, асабліва вымушаная эміграцыя, у мяне амаль усе гэта вымушаныя эмігранты, гэта вялікае выпрабаванне і крызіс для чалавека, для асобы, там, ну, шмат усяго, гэта і смерць, перараджэнне сваёй новай ідэнтычнасці, сацыяльнага жыцця, прафесійнага, моўнага, ну, там шмат-шмат-шмат, там у нас такі таксама выбух працы для усіх псіхолагаў і практыкаў, якія дапамагаюць у розных крызісах для чалавека. У некім сэнсе маё даследаванне зноў жа будзе такой спробай трошачкі зрабіць нейкі, зафіксаваць сапраўды навуковы адбітак псіхалагічнага стана беларусаў вось на момант 2026 года, якія пражываюць у Польшчы. У Польшчы, таму што, ну, я вучуся ў польскім універсітэце, і каб гэта не была вельмі вялікая выбарка рэспандэнтаў, так, трошкі, ўсё ж такі, мая праматорка, я там прапанавала агулам беларусаў, беларусаў ЗША, у мяне таксама шмат сяброў, знаёмых, ну, яна сказала, давайте пакуль становімся на беларусах Польшчы, а гэта і так вельмі вялікая праца па аб'ёмам, то магчыма потым возьмем яшчэ там беларусаў некалькіх краін или будзе, напрыклад, там і Літвы, і ЗША, не ведаю яшчэ, дай Бог гэта напісаць і зрабіць, але гэта будзе нешта дакладнае, апрацаванае псіхалагічнымі, валідызіраванымі навуковымі методыкамі, апрацаванае статыстычным апаратам. Паглядзім, паглядзім. Гэта, канешне, вельмі карысна і важна, і магу сказаць яшчэ дастаткова непроста, і я усім удзячна, хто прымае ўдзел у маім апытанні, і таксама заклікаю калег, хто, я ведаю, зараз шмат маіх калег і іншых беларусаў вучацца і на бакалаўрыяце, ліцэнзіяце, і ў магістратуры будуць пісаць працы, калі ласка. Гэта, канешне, цяжкая праца, я думаю, як і беларуская журналістыка, як і беларуская вся тэма, але я вельмі ўдзячна, у мяне зараз ўжо ёсць 300 адказаў, насамрэч гэта вельмі супер. Мой мінімум быў навуковы, гэта 250 рэспандэнтаў. Калі гэта будзе яшчэ 4 400-450, то гэта будзе ўжо вельмі добра навуковы ўзровень. Заклікаю калег пісаць і бадаць беларускую дыаспору і агулам беларусаў, таму што ну хто, як не мы, будзем сабе даследаваць, бадаць і пісаць гэтыя навуковыя працы. Я ведаю некалькі аднаго, вось, напрыклад, у мінулым годзе пісаў паляк Томаш, запомніла яго прозвішча, але вось ён вот просто такі вельмі добры чалавек, некаму было цікава, таму што палякаў зразумела, у палякаў у Польшы ўсе 99% гэта тыя, хто будуць бадаць палякаў, а самі палякі, а вось так, хто бы бадаў беларусаў, украінцаў, то, канешне, гэта такі больш зацікаўленыя людзі, і чым больш будзе гэтых даследаванняў, тым лепш будзе потым інфармацыі, і вот з чаго можна, з якіх крыніц чэрпаць інфармацыю пра тое, што там такі псіхалагічны стан беларусаў, таму давайце там больш падтрымліваць іх, напрыклад, такога кшталту.
3: Далучыцца да гэтага самага даследавання яшчэ можна, але ці ёсць ужо нейкія папярэднія вынікі, думкі з гэтай нагоды?
4: Можна далучыцца, яшчэ 2 тыдні будзе адкрыта гэтая спасылка і магчымасць прайсці даследаванне. Пакуль вынікаў няма, шчыра скажу, я толькі заглядаю колькасць рэспандэнтаў. Мая праматорка, яна зараз жыве і вучыцца ў Аўстраліі, можа не вучыцца, выкладае, я там падрабязнасці не ведаю, толькі віжу, у які час яна выходзіць піша. І гэтая платформа, дзе адбываецца гэтае пытанне, гэта ну, адна з буйнейшых і прафесійных платформ агулам такіх сацыяльных апытанняў. І там ўжо адразу будзе зроблена амаль уся статыстыка. То есть я калі там думала, што я спачатку сама буду рабіць гэтае даследаванне на гэтай платформе, то там, напрыклад, кошты карыстання гэтай платформы $450 у месяц. А паколькі яна вось працуе ў аўстралійскім універсітэце Queen's Island, нешта там такое. Будзе бачна, калі адкрываеце спасылку там на версія, што Queen Island, то вся статыстыка ўжо будзе зроблена аўтаматычна, і гэта, канешне, вельмі палягчае працу, все падлікі, таму пакуль я яшчэ не глядзела, пакуль мне зараз яшчэ прадстаіць напісаць тэарэтычную частку, што таксама вялікі кавалак працы, і потым я ўжо спадзяюся, што недзе пад Новы год будзе ўжо агулам і праца, і вынікі, і абаранюся, і потым, канешне, абавязкова распавяду вам, што там і як.
3: Вядома, што вашае даследаванне яшчэ можна прайсці цягам 2 тыдняў, але хто можа далучыцца да яго?
4: Так, вельмі добрае пытанне. Далучыцца могуць усе беларусы, якія ідэнтыфікуюць сабе з беларусамі, якія на дадзены момант пражываюць у Польшы. То калі вы нарадзіліся ў Польшы, маеце польскі пашпарт, але, напрыклад, вы размаўляеце па-беларускі і лічыце сябе беларусам. Ну, гэта ваша такая адна, можа, буйнейшая ваша сацыяльная ідэнтычнасць. Калі вы пераехалі з Беларусі ў Польшы там 30 год таму, 20 год таму, 10, можа, 5, можа, вы толькі пазаўчора перасеклі мяжу і вырашылі застацца ў Польшы, вы можаце прыняць удзел у гэтым апытанні, таму што асноўны як бы стрыжень, вакол якога будуюцца гэтае пытанне, гэта тэрмін сацыяльнай ідэнтычнасці, беларускай ідэнтычнасці, і тое, што вакол яго, якія ёсць усталёўкі, ўжо мы бадаем таксама псіхалагічны стан беларусаў, то есть нават калі вы жылі ў Амерыкі, ў США, і потым пераехалі, зараз ўжо некалькі год жывёце ў Польшы, вы таксама можаце прайсці гэтае пытанне.
0: Госць рацыі.

0: Новы навчальный год у белорусских школах распачнется с контролю. И батьки и вучни будут находиться под тотальным наглядом, а милициант на выходе в школу может даже проверить заплечники детей. В одной из барановицких школ пошли еще далее и опубликовали прически, которые дозволены носить в школе, что шматликим нагадало Полночную Корею. Комментует Яна Запольская.
1: Коментар рации.
2: Сучасная беларуская школа ўсё больш нагадвае не прастору для свабоднага развіцця асобы, а ваенізаваную структуру з суцэльным наглядам. Напярэдадні навучальнага года грамадства скалыхнулі новаўвядзенні, што наглядна дэманструюць. Беларуская сістэма адукацыі канчаткова зрабіла стаўку на муштру, уніфікацыю і татальны кантроль. Яскравым прыкладам стала Баранавіцкая сярэдняя школа нумар 1. Гэта установа апублікавала патрабаванне да знешняга выгляду вучняў, якія выглядаюць абсурдна з пункту гледжання еўрапейскіх і дэмакратычных каштоўнасцяў, дзе павага да правоў чалавека і індывідуальнасці дзіцяці з'яўляецца базавай нормай. Спіс забарон для хлопцаў і дзяўчат уражвае сваім дробязным умяшэннем у прыватнасць. Так хлопцам цалкам забаранілі галенне і выстрыхання узораў на галаве, а таксама выкарыстанне геляў, лакаў для укладкі валасоў і любое афарбоўванне. Дзяўчатам увялі сур'ёзныя абмежаванні на макіяж і манікюр, фактычна забаранілі нават хвалістыя валасы, якія, паводле патрабаванняў, не могуць быць распушчанымі і павінны абавязкова збірацца ў хвост ці касу. Апублікаваныя нават прыклады прычосак, якія можна насіць у школе. Аднак такія патрабаванні выклікалі абурэнне ды іронію сярод беларусаў у сацыяльных сетках. Карыстальнікі трапна заўважылі, што падобны падыход выклікае прамыя асацыяцыі з Паўночнай Карэяй, дзе дзяржава зацвярджае на стэндах дазволеныя партыі прычоскі. Фактычна, гэта спроба загнаць дзяцей у аднолькавыя шаблоны, прымусіць іх быць непрыкметнымі і не вылучацца. Як адзначаюць каментатары, на фоне сур'ёзнага крызісу зместу самой адукацыі, адміністрацыя засяроджваецца на знешняй форме, то бок фантик становіцца важнейшым за цукерку. Адначасова з рэгуляваннем даўжыні валасоў дзяржава ўводзіць беспрэцэдэнтнае фізічнае абмежаванне. Так, з 1 верасня ў беларускіх школах пачынаюць дзейнічаць новыя меры бяспекі, якія пераўтвараюць навучальныя ўстановы ў закрытыя зоны. Як заявілі ў Міністэрстве ўнутраных спраў, усе школы павінны быць агароджаныя, уваход мае ажыццяўляцца выключна праз адзіны пункт доступу з выкарыстаннем электронных ключоў і камер ідэнтыфікацыі. Міліцыянты на ўваходзе маюць права выбарачна даглядаць рэчы школьнікаў. Калі раней для гэтага патрабавалася прысутнасць бацькоў, то цяпер дагляд дазволілі праводзіць у прысутнасці педагога. Прыйсці ў школу да свайго дзіцяці бацькі таксама больш не могуць. Пры ўваходзе міліцыянт удакладніць даныя, зафіксуе ўсё ў журнале, а па тэрыторыі школы бацькі змогуць перамяшчацца толькі ў суправаджэнні настаўніка. Гэтыя змены яскрава паказваюць рэальны стан рэчаў. Беларуская школа канчаткова адмовілася ад функцыі выхавання свабодных, крытычна думаючых і творчых грамадзян. Замест стварэння бяспечнага і сяброўскага асяроддзя дзяржава будуе стэрыльную, цалкам падкантрольную прастору, дзе кожнае дзіця прывучаюць да думкі, што яго асабістыя межы, яго рэчы і нават яго знешні выгляд не належаць яму самому. Беларуская школа мае рыхтаваць да жыцця ў грамадстве, дзе правы чалавека і асабістая годнасць саступаюць месца татальнаму паліцэйскаму кантролю. Яна Запольская, Беларуская радыё Рацыя.
1: Каментар рацыі.

0: святочным фейерверкам. Салют пачнецца 10 вечара і працягнецца каля 10 хвілін. Пасля яго на сцэну выйдзе гарадзенскі кавер-бэнд «Тені». Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага радыё «Рацыя». Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
1: Радыё «Рацыя». Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: Пасля вельмі цёплага дня ў беларуска-польскім памежжы чакае нас таксама цёплая ноч, 16-17 градусаў будуць паказваць тэрмометры ноччу, гэта будзе самая нізкая тэмпература. Пахмурна, так як і ў дзень, не чакаюцца дажджы, а на захадзе рэгіёну бліжэй раніцы магчымыя і навальніцы. Атмасферны ціск у межах нормы, вецер паўднёвы і паўднёва-заходні 1-2 метры на секунду, ў парывах да 6-7.
1: Радио «Рация». Першее трансграничное радио «ФМ».

якраз супольнае спяванне «Зоркі Венеры» на словы Максіма Багдановіча і завершыла гэты урок роднай мовы, які адбыўся пры касцёле Святога Александра ў Варшаве.

0: палаца на беларускім радыё рацыя цяпер пра беларусаў у Эстонію раскажа грамадская дзяячка Ірына Шпак.
1: Ну, калі параўноўваць з 20-м годам ці першай паловай 21-га года, калі ўвогуле беларусы адчувалі ўздым, незалежна ад таго, дзе яны знаходзіліся ў краіне ці па-за межамі. Канешне, зараз актыўнасць не такая. Людзі больш сканцэнтраваны на сваём жыцці. Канешне, хтосьці працягвае дзейнасць па арганізацыі розных мерапрыемстваў ці ўвогуле па тым, каб прасоўваць правы беларусаў у Эстоніі, напрыклад. Але большая частка сканцэнтравалася на сваём жыцці і далучаецца. Не з'яўляецца такімі ініцыятарамі, а больш далучаецца да мерапрыемства ці не далучаецца. Калі параўноўваць маштаб дзейнасці і актыўнасці 5-6 гадоў таму і зараз, то безумоўна актыўнасць іншая. Менш людзей мы бачым, ці калі бачым, гэта такая ўжо сфармаваная актыўная частка, якая цікавіцца пытаннямі беларускай культуры, гісторыі і ўвогуле жадае бачыць сваіх людзей тут. Таму што мы не ведаем, нехта, магчыма, асцерагаецца, таму што ездзіць у Беларусі і не хоча папасць на нейкія публікацыі ці нейкія там фотаздымкі. Таму, магчыма, гэта ёсць прычына для людзей не быць заўважнымі на такіх беларускіх імпрэзах.
2: Калі аб'ектыўна параўнаць мінулыя гады і сённяшні дзень, суполка стала больш уплывовай і актыўнай, ці яе дзейнасць ўсё ж такі менш заўважная?
1: Ну, дакладна, суполка сфармавалася як новае ядро, новае арганізацыя беларусаў, напрыклад, я кажу пра Эстонію, як такая новая хваля, новая, ну, я б не сказала, як сіла, таму што мы тут, канешне, не ваюем, але тым не менш новы твар беларусаў. І гэта галоўнае дасягненне, я лічу, за 6 гадоў, таму што да 2020-га асноўныя кантакты і ўладаў, і арганізацый былі з тымі. Тут апынуўся ў часы Савецкага Саюза і застаўся, і таму прадстаўніцтва больш было праз людзей, якім ужо за 70 гадоў. Зараз у той жа ўлады ёсць альтэрнатыва і галоўныя пытанні па інтэграцыі, напрыклад, па таму, што хвалюе беларусаў, як яны бачаць свой шлях у Эстоніі, што яны хацелі б змяніць, увогуле, як яны ставяцца да санкцый і да змянення некаторых законаў у сувязі з гэтымі санкцыямі. Канешне, гэтыя пытанні абмяркоўваюцца ўжо з беларусамі, якія прыехалі сюды пасля 2015, 10, 15, 20 гаду.
2: Ці прыходзяць якраз у дыяспару новыя людзі за апошні час і за кошт чаго адбываецца прыток? Гэта новыя ўцекачы ці тыя, хто раней быў па-за палітыкай? І ці ёсць вось такая рэальная змена пакаленняў?
1: Непасрэдна на мерапрыемстве, якія ладзім мы, я б не сказала, што мы бачым шмат новых людзей. Увогуле не магу пацвердзіць тое, што шмат беларусаў пераязджае зараз у Эстонію. Напэўна, не, таму што ў сувязі з санкцыямі якраз такі больш прычын не ехаць, каб не атрымаць ось гэты дадатковы стрэс ад пераезда праз фінансавыя некія абмежаванні. Зараз якраз абмяркоўваецца ці ўжо не абмяркоўваецца, а можа хуценька ўступіць у сілу заборона на набыццё жилля для грамадзян Беларусі і Расіі. Таму ўсё гэта больш як перашкоды, а не прычыны прыехаць. Пры тым, пры ўсём, што жаданне магчыма быць у Эстоніі ці прыехаць на працу ў Эстоніі вялікае.
2: Якімі вы бачыце галоўныя перспектывы і выклікі для існавання беларускага руху ў Эстоніі, калі працэсы ў Беларусі зацягнуцца яшчэ на гады?
1: Я лічу, што напэўна так яно і будзе, як зараз. Тыя, каму цікава Беларусь як радзіма, як тое, што аб'ядноўвае людзей, якія жывуць тут, з тымі, хто застаўся ў краіне, іх сваякамі ці сябрамі. Гэта і будзе як такая мінімаленькая краіна ў Эстоніі, дзе можна пабачыцца ці паслухаць беларускую мову, ці даведацца штосьці новае ад сваіх жа людзей.
3: не абавязкова тых, хто жыве тут. Мы ж запрашаем перш за ўсё нашых культурных дзеячоў, а яны ўвогуле ці ў Літве, ці ў Польшы, ну, з большага яны там. Таму, канешне, гэта такі вось абмен, культурны абмен з больш шырокім колам беларусаў, не толькі сваёй часткай. Я думаю, што так і працягнецца.

0: Радио Рация.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: 18 гадзін у Беларусі, 17 у Польшчы.
3: Экіпаж затанулага лякіпра парома не ратаваў пасажыраў. Верховная Рада Украіны рыхтуецца працаваць над зямлёй. Павел Свярыніц распавёў пра праблемы з гігіенай у беларускіх турмах.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Ацалелыя пасажыры парома, які затануў ля Кіпра, абвінавачваць капітана і экіпаж у тым, што яны аднымі з першых пакінулі судна падчас катастрофы і не арганізавалі эвакуацыю людзей. Паводле сведчанняў пасажыраў, капітан спачатку запэўніваў людзей, што небяспекі няма. Пасля таго, як у паром пачала паступаць вада, на борце ўзнікла паніка. Відавочцы распавядаюць, што экіпаж кінуўся да выхаду, а ратавальны камізэлек не хапала. Капітан скокнуў першым, нічога не арганізаваўшы, заявіў адзін з выжыўшых. Паром затануў каля берагоў Кіпра 31 жніўня. Паводле апошніх звестак, загінулі як мінімум 8 чалавек. Яшчэ 18 лічацца зніклымі без звестак. Больш за 250 пасажыраў удалося выратаваць. Капітаны і члены экіпажа затрыманыя. Іх дзеянні расследуюцца, улады паўночнага Кіпра абяцаюць высветліць усе абставіны трагедыі. Сам паром цяпер знаходзіцца на глыбіні каля 500 метраў. Ва Украіне Верховная Рада абмяркоўвала магчымасць змяніць фармат працы парламента з-за частых паветраных трывог у Кіеве. Пра гэта паведамілі украінскія СМІ. Дэпутат Мікіта Патураеў заявіў, што парламент можа працаваць у больш бяспечным месцы ў сталіцы. Паводле яго слоў, праз пастаянныя трывогі дэпутаты не могуць нармальна праводзіць пленарныя паседжанні. Пытанне арганізацыі працы падчас паветраных трывог застаецца актуальным на фоне працяглых расійскіх атак. Беларускі палітвязень Павел Свярыніц у сваім фейсбуку распавёў пра ўмовы ў ШИЗА і карцерах. Паводле яго слоў, зняволеным там забараняюць мець нават самыя простыя прадметы асабістай гігіены – нажнічкі, кусачкі і станкі для галення. Свярыніц адзначае, што праз месяцы ў бетонных памяшканнях праблемы стрыжкі паз ногцю ператвараецца ў сапраўднае выпрабаванне. У акрэсціна ён, паводле ўласных слоў, спрабаваў стачваць паз ногці аб металічныя шрубы. Часам, кажа Свярыніц, здзіраў пальцы да крывы, а ў ШИЗА шкловай і гарадзенскай крытай турмы такіх магчымасцяў не было. Там даводзілася стачваць паз ногці аб бетон альбо цэмент паміж пліткамі. Свярыніц піша, што гэта была доўгая і балючая працэдура, але яна дазваляла хоць крыху захаваць адчуванне чалавечай годнасці ва ўмовах зняволення. Беларусы Варшавы ў мінулыя выходныя традыцыйна сабраліся ля помніка Каперніка. Мэта акцыі яшчэ раз вярнуць беларусаў да даты 25 жніўня 1991 года, гаворыць арганізатар акцыі, сябра Беларускай асацыяцыі палітвязняў даволі, сябра каардынацыйнай рады Васіль Плешкуноў.
4: Галоўная тэма, з якой мы сабраліся, гэта 25 жніўня, гэта сапраўдны дзень незалежнасці Рэспублікі Беларусь, які адбыўся ўжо 35 год таму. Збіраліся, каб гэта абмеркаваць.
3: Па словах Васіля Плешкунова, таксама успомнілі беларускіх герояў, якія ваююць ва Украіне, і тых, хто загінуў за свабоду Украіны і Беларусі таксама.
4: Олег Кулеша перадаў прывітанне ад Александра Лахвіча, ад нашага ваяра, які зараз знаходзіцца ў шпіталі пасля таго, як атрымаў параненне. І наколькі ўжо мы ведаем, хутка ўжо яго перавядуць у рэабілітацыю. Мы разам з усімі, хто быў на акцыі, мы запісалі да яго зварот. Як толькі я яму пераслаў, ён амаль адразу адказаў нам, падзякаваў.
3: Скончылася акцыя агульным традыцыйным здымкам для будучай гісторыі дэмакратычнай Беларусі. У гарадзенскім раёне загінуў работнік птушкагадоўчай гаспадаркі. Няшчасны выпадак адбыўся ў вёсцы Шынкоўцы. Паводле інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гародня», мужчына атрымаў смяротны удар электрычным токам праз пашкоджаную ізаляцыю праводкі на лініі кармлення качак. Як паведамляецца, за апошнія два месяцы ў Беларусі зафіксавалі 10 няшчасных выпадкаў, звязаных з паражэннем электрычным токам. Адзін з іх скончыўся смерцю. Спецыялісты нагадваюць, электраўстаноўкі трэба рамантаваць і абслугоўваць толькі пасля поўнага адключэння напружання. Нельга карыстацца абсталяваннем і правадамі з пашкоджанай ізаляцыі. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны.

0: 23 хвіліны да 6 гадзіны ў Польшчы, да 7 у Беларусі. А ў нас цяпер пра сітуацыю палітзняволеных жанчын за кратамі ў Беларусі. Пра гэта расказвалі беларускія праваабаронкі, журналісткі Наста Лойка, Марфа Рабкова, Кацярына Андрэева і Ларыса Шчыракова. Як яны зазначылі, жанчыны за кратамі зведваюць раз настайны фізічны і псіхалагічны ціск. Апрача такога, як і мужчыны, пачынаючы ад холаду і недахопу якаснай ежы, заканчваючы карнымі метадамі за дробязі і салідарна з іншымі зняволенымі, то да гэтага даходзіць яшчэ прыніжэнне, а нават і распрананне. Паводле Марфы Рабковай, яна не можа сказаць, што праца на фабрыцы ў Калёні, напрыклад, была звышпрымусовай, але для яе было важна добра працаваць.
1: Я працавала, таму што ў мяне не было пераводаў грашовых, і гэта быў мой адзіны такі доступ да нейкіх грошаў, за якія магу схадзіць у краму. Таму я працавала, і для мяне, ведаеце, я ўсё жыццё не баялася працы. Я і цяжка працавала, быў такі момант у маёй жыцці. Таму для мяне гэта была не катастрофа. Да, мне не падабалася шыць, але ну так апынулася, і я не магу сказаць, што мне там нейкі былі здарэнні, што мяне нешта прымушалі. Калі ты нармалёвы чалавек, да цябе таксама нармальна, але калі ты будзеш фыркаць і казаць, што я не буду, не хочу, ці ты такой занадта лінівы, ну, канешне, гэта не спадабаецца і скажуць: "Ай-яй-яй, давай працуй там яшчэ нешта". А наконт медыцыны, там, канешне, было з гэтым цяжка, таму што першыя годы, калі я знаходзілася ў калоніі, мне не дапамагалі. Я не ўпэўнена, што гэта інфармацыя, якая адпавядае рэчаіснасці. Ўсё ж такі ёсць такая прызумцыя невіновенасці. Але мне потым так канфідэнцыяльна сказалі, што у мяне ёсць паметка на медычнай карты не аказваць мне дапамогі. Таму што я, напрыклад, прыходзіла з тэмпературай 40, і мне давалі толькі адзін дзень зняцця з фабрыкі, на гэтым усё. І калі я бачыла, што другім даюць тыдзень, то ў мяне гэта быў адзін дзень. Толькі таму, што ну, я ўже не была ў том стане, чтобы дайсці да працы. Ці калі ў мяне быў падозранне на мікраінсульт, напрыклад, і ў мяне левая частка твара не рухалася, мне таксама знялі толькі з адной смены. Але ў 25-м годзе нешта змянілася, ну, ведаем, што і пачалі неяк так больш дасканала за мной следзіць. Калі ў мяне не была тэмпература, калі нават 38 не было, мне ўже далі там 5 дзён адпачынку, вось гэта вызваленне ад працы, такая, ага, нешта зменіваецца. Але гэта было не ўсіх.
2: 3 гады мы мелі права спаць толькі на другім паверсе, ці ж двух'ярусныя ці ложкі.
3: Была і палітычная зняволеная, і журналістка Ларыса Шчыракова.
2: Ну, палітычная толькі на другім паверсе. Ну, мы назвалі это пальма. Я спала толькі на пальме, але ж у ічужы не даюць ні матрасаў, нічога. То есть і заганяюць людзей просто на жалеза, кладзіся і спі. Я з жахам думала, што зараз на жале. Ну, як там будзеш спаць, а цябе ещё і будзяць, і вы ведаеце все гэтыя працэдуры, што кожныя 2 гадзіны прыходзіць і трэба нешта там адказваць. І таксама вадзілі в позе там зю, надо было там в 3 пагібелі сагнуцца. Но ніхто, ну, при гэтым фізічна на цябе не ўплывалі. Таму што мне казалі дзяўчаты з Берасця, што там прям у тым ліку гэта абставлялася так, што выкручвалі эти рукі, што людзі павісалі прям на них. І меня адзін раз перакінулі ў іншую камеру з дзяўчынай, у которой был гепатит і ВІЧ.
4: Мы правялі столькі гадоў у зняволення, што цягам гэтых 5 гадоў стаўленне да вядомых асобаў было абсалютна розным.
3: Была я палітзняволеная і журналістка Белсата Кацярына Андрэева.
4: Пачынаючы ад цкавання, ад проста псіхалагічных, псіхічных катаванняў, інакш назваць гэта нельга, змяшчэння ў ШИЗА, некаторых з вельмі моцнага ціску. Я ведаю, што ціск на жанчын, ён трохі адрозніваўся ад таго, што мужчыны зведвалі ў сваіх калоніях, дзе ўсё было яшчэ больш жорстка. Калі мы кажам пра 21-22 год, прыналежнасць да рэзанансныя справы, да медыя, да праваабарончых інстытуцыяў, увогуле рэзанансная гучная справа і згадкі твайго імя ў медыя, яны безумоўна адбіваліся на такім палітвязні. Напрыклад, адразу была ўстаноўка зрабіць яго злосна парушаючым парадак адбывання, а гэта адразу цягне за сабой наступныя рэпрэсіі, гэта скарачэнне званкоў, скарачэнне колькасці грошай, якія можна патраціць у краме. То бок гэта, канешне, адбівалася ў практычным сэнсе на якасці жыцця палітвязняў.
5: Наста Лойко, правоабаронца. В целом умовы утримання в Беларусі вельми кепскі для всіх. Просто да палітычных зняволеных ёсць асобна дыскрымінацыйныя нейкія опцыі, там на нас больш складаюць рапарты, больш суровыя пакаранні, тое, за што на іншых ніколі не складуць, гэтыя рапарты на нас складалі, мы это накіравана на кагосьці ціснулі, і, канешне, такое бесправнае становішча, гэта асноўнае фонавае пачуццё, якое там адчуваеш. Ну і з улікам, што мы там, в прынцыпе, не павінны былі быць. І вот адзін супрацоўнік казаў, што да вас дыскрымінацыйнае стаўленне асаблівае, хаця па сутнасці оно было вроде дыскрымінацыйнае. В целом мы отшивали все ты обмешивания, какие есть у инших женщин. Это там достатковая и оборотка, и ежа, и распорядок дня, и умовы працы. Это все, что там безумовно мощно порушается. И мы были сирот тех, на кого это так само распространилось.
0: Сустрэча, на якой былі апаліць здзяволеныя жанчыны, расказвалі пра сітуацыю жанчын у Беларусі за кратамі, адбывалася ў Вільні. Справаздачу за яе падрыхтавала Таццяна Смоткіна. А паводле апошніх звестак праваабарончага цэнтру «Вясна» зараз у Беларусі в зняволенні знаходзіцца каля 200 жанчын апаліць здзяволеных.
6: Радыё «Рацыя». Тут жыве Беларусь.

Улады працягваюць распрадаваць маёмасць ксяндза Генрыка Калатовіча. Больш пра гэта скажа Анжэліка Лялькоўская ў бліжэйшым выпуску навін на беларускім радыё Рацыя. У гэтым выпуску будзе таксама пра крытыку эколагаў праекту сховішча радыеактыўных адкідаў у Беларусі. З міжнароднай палітыкі Нямеччына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Пра ўсё гэта даведаемся больш ужо праз 6 хвілін. Столькі застаецца да 18 гадзіны ў Польшчы, 19 у Беларусі.

0: Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: 20 година в Беларуси, 19 в Польше.
3: Беларускі добраахвотнік Жерар заявіў пра сфабрыкаваную крымінальную справу. Больш за мільён школьнікаў заўтра пачнуць навучальны год у Беларусі. У Мінскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам.
2: У студии с новинами Анжелика Ляльковская. Анжелика Ляльковская.
3: Белорусский доброохотник Александр Красовский, позывный Жерар, який вийшов под закон.

0: Падзе яе сфабрыкаваны ад пачатку да канца і сцвярджае, што на момант затрымання ўжо не служыў, знаходзіўся ў адпачынку і меў дакументы, якія гэта пацвярджаюць. Цяпер Красоўскі застаецца падазраваным і не мае магчымасці пакінуць Кіевскую вобласць. 1 верасня ў беларускай школу вернуцца больш за мільён вучняў. Першым для ўсіх стане адзіны урок веды сёння «Сіла і росквіт Беларусі заўтра». Паводле метадычкі Міністэрства адукацыі, школьнікам будуць распавядаць пра дасягненні краіны, тэхналагічны суверэнітэт, штучны інтэлект і будучыя прафесіі. Старшакласнікам прапануюць абмеркаваць і цытаты Александра Лукашэнкі. Крытыкі такога падыходу звяртаюць увагу на тое, што адукацыйны урок значна насычаны дзяржаўнай і патрыятычнай рыторыкай. Асабліва гэта бачна ў патрабаванні звязаць асабістыя поспехі школьніка і яго вучобу з карысцю для дзяржавы. На думку скептыкаў, школу ў такім выпадку рызыкуе ператварыцца з месца для развіцця крытычнага мыслення ў інструмент ідэалагічнага выхавання. У новым навучальным годзе таксама ўзмацняюцца меры бяспекі. На ўваходзе ў школу ахова трымае права выбарачна правяраць рэчы школьнікаў і іншых наведнікаў. У апошнія выходныя лета ў Бельску Падляшскім у студзеводах у трэці раз прайшоў фестываль традыцыйнай і сучаснай культуры, назва якога даслоўна перакладаецца як «Клуня плюс поле», бо ён праходзіць адначасова на дзвюх пляцоўках на полі і ў клуні сям'і фіёнікаў, і такім чынам звязвае мінулае і сучаснасць. Гаворыць адзін з арганізатараў фестываля Максім Фіёнак і яго ўдзельнікі ды госці.
1: Вельмі нас цешыць, што людзі проста усміхаюцца, проста у кожнай месцы на нашай тэрыторыі гэтай фестывальнай, бо кожнае месца важнае. Мы пачалі таксама ад традыцыі, таксама на традыцыі было шмат людзі на канцэрце ЖМРВ і цяпер таксама пасылай.
2: Ёстам Skinny Pope. Прыехаем туда з надможа заграць концерт з моім спаняем гітаржыстом Хубертам. Граўся файне, прэвевне, погода допісывала. Людзе тэш добже ша бавілі. Мы граме агульне рап, połączone з постпанкем.
3: Тема сьогодні занятку, это будуць звери, нас Барт Філд, поля, клуня, думаю, ну тут і звери можуть там всякі ходити. І ось трохи ми ще не поліпили, з дітьми сам поліпив, сам відпочив.
2: Приїхав з Познані на машині. Я давно чув якби про Барнфілд, але власними очима якби перший раз я це все гляжу і поки що під ураженням великим.
0: Падчас фестывалю былі таксама майстар-класы, паказы фільмаў, экскурсія па студзеводах і шмат іншых актыўнасцяў, якія прыцягнулі многіх і многіх гасцей. А ў Мінскай вобласці працягваюць змагацца з канадскім сумнікам, інвазійнай раслінай, якая хутка распаўсюджваецца і выцясняе іншыя віды. Заражаныя ўчасткі спачатку працоўваюць механічна і хімічна, а затым засяваюць шматгадовымі злакавымі травамі. Іх каранёвая сістэма перашкаджае сумніку аднаўляцца. З пачатку года такім чынам у вобласці ўжо аднавілі больш за 70 гектараў зямлі. Змагацца з сумнікам абавязалі ўсіх землекарыстальнікаў незалежна ад формы ўласнасці. Больш навінаў на сайце і ў сацыяльных сетках беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна яснае з праясненнямі надвор'я. Зараз тэмпература паветра складае ад плюс 20 да плюс 22 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Тэмпература ночы чакаецца ад 15 да 17 градусаў цяпла, чакаецца воблачнае надвор'е, магчымы невялікія ападкі. Тэмпература паветра заўтра днём складзе ад 19 да 21 градусаў са знакам плюс. Сіноптыкі прагназуюць дажджы да навальніцы, атмасферны ціск будзе крыху ніжэй за норму.
4: Радио Рация. Першее трансграничное радио FM.
5: Вітаю, шановныя, сёння 31 жніўня, панядзелак, шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні летні дзень падараваў выключна прыемныя эмоцыі для ўсіх, выдатнага настрою, як заўжды, усім жадаю беларуская радыё Рацыя. Кірыл Малаховскі ў студыі, вы слухаеце вечаровы эфір. Асобнае прывітанне ўсім, хто зараз за стырном знаходзіцца, працуе або дабіраецца да пункту прызначэння, у любым выпадку прыемна ды... Не цяжка шляху вам паважаныя, будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. Тягом ближайшей годины, как завжды, будем бавить час с допомогой якостной, приемной и цікавой музыки.

0: Это Радио Рація. Перше трансграничное радио FM.
1: Глянь-ма ширей. Не увесь той свет, что в окне. Разважанні Якуба Сушинського.
2: Говорить імперський тезіс сучасної Росії. Як так отрималося, що ті держави, які обвинувачують у зраді Росії, оказалися у складі її? Якуб Сушинський ля мікрофона у гейтер раційний вечір. З вами аматори передачі «Гляньмо ширий». У виніку окупації було кілька етапів генної експансії. На першому етапі експансію вела Російська імперія. На другому етапі – большевіцька Росія, да і Совєтський Союз. І третя експансія – це просовування у Центральній Європі у гади Другої світової війни. Що каже теперішня ідеологія Росії? Мов, Україна да Білорусь, Велика Литва, Прибалтика, да і усе, до чого колісті докранувся багнет російського жовнера, завсюди були часткою Росії. Тоді узникає закономерне питання. Що долучила до себе Росія у виніку розбору Речі Посполітої у 18 столітті? Ёсць такія дакументы, якіх не схаваць ад пытлівага вока чалавека, Расія па трох разборах добра такі нажылася сучаснымі беларускімі ды украінскімі тэрыторыямі. Таму Беларусь вяліка Літву, Украіну ды іншых нельга ўзяць проста так і перанесці ў тэксты падручнікаў, мо гэта заўжды была Расія. І до того ж, ще до кінчаткової російської інтеграції у генних землях уже існували власні едукаційні та культурні інститути. Наприклад, Віленська головна школа Великого князства Литовського та Києво-Могилянська академія. Усі вони були засновані ще у 16 і 17 століттях відповідно. Це значить, ще задовго до включення наших абшару у склад Російської імперії. Тому фраза людей ідеологів Росії, яких нема потреби тут називати, що Росія принесла, мову, нашим народам цивілізацію, едукацію, однозначно не працює. Тому Росія захоплювала не нікую бездержавницьку пустельню, де тільки шугає вітер, пролітають перекаті поля, а люди там, яка не ведали письма культури чи гандлю. Росія забирала територію, яка знаходилася внутрі іншого політичного організму. Поводлі версії російської ідеології, усі країни вакол пропадуть без її. Але добрий приклад – Фінляндія. Яны, абапіраючыся на рэгіянальны гандаль і шматвектарнасць у палітыцы, пабудавалі былі ўласную дзяржаву. Паводле справаздачы аб'яднаных нацыяў, Фінляндыя займае 12-е месца ў свеце па індэксе чалавечага развіцця. Для параўнання, Расія ў гэным спісе толькі 64-е. І гэта не толькі ў Еўропе, падобна і на Каўказі і Цэнтральнай Азіі. Возьмем Грузію. У 1783 годзе быў заключаны Георгіеўскі трактат паміж Картлі-Кахетінскім царствам і Расійскай імперыяй. Гэта была дамова пра заступніцтва. Грузінскае гаспадарства ад гэтага не перастала існаваць, але ўжо праз 18 год Расійская імперыя скасавала гэнае царства і ўключыла тэрыторыю ў склад імперыі. Гэта значыць, дзяржава, якую нібыта Расія прыйшла збаўляць і цывілізаваць, у выніку была проста зліквідавана ёю. А пасля рэвалюцыі 1917 году Грузія, падобна Беларусі, Украіне, аднавіла незалежнасць. У той самы 1918 была ўтворана Грузінская дэмакратычная рэспубліка. Але ўжо ў лютым 21 году Красная армія ўвайшла ў Грузію. Паводле грузінскага нацыянальнага архіву гэны перыяд трактуецца як перыяд акупацыі Грузіі бальшавіцкай Расіі. Тут мы маем дзве розныя расійскія экспансіі. Спачатку Расійская імперія, потым бальшавіцкая Расія. На гэтым досыць, хаця можна і працягваць, і пра іншыя народы. А наколькі развіта была сама Расія? Прыгоннае права было адменена толькі ў 1861 годзе, А гэта значыць, што ў 19 стагоддзі агромністая частка расійскага насельніцтва была ў прыгоннай залежнасці, фактычна рабамі. А пра тэхнічнае вайсковае развіццё і казаць няма чаго. Паражка ў Крымскай вайне 1853-56 гадоў стала адным з праяваў гэтай адсталасці. Па адукацыі. Перапіс насельніцтва, якая была праведзена ўпершыню ў 1897 годзе, паказала вельмі нізкі адукацыйны ровень. Як бачым, Расія не з'яўлялася эталёнам развіцця для скаронных народаў. І без Расіі гэтыя дзяржавы не зніклі бы. Яны працягнулі б існаваць. Магчыма, прайшлі іншы гістарычны шлях развіцця. І, магчыма, нават больш паспяховы. І вывад напрошваецца такі. Дзеля поспеху у адукацыі і тэхналогіях не патрэбны наглядчык, ані з Москвы, ані з Вашынгтону. Развіццё – гэта натуральны шлях кожнага народу, які шануе сваю свабоду. Імперыі будуюць дарогі, каб па іх ішлі войскі. Але народы будуюць гаспадарствы, каб па ім ішла прышласць. Якім будзе гэты шлях для былых савецкіх рэспублікаў цяпер, я пэўны, што рашаць ім самім. Пачуемся.
1: Глянь, Маш.

0: Балтика. 98.1 FM с Белостоку, 99.2 FM с Белой Подляски и так само в интернете.
1: Рация.ком.
2: Фельетон рации.
3: Чем далее у лес, тем более дров. Подавалося здивить теперь мало чем можно. Однако не. Барановицкая средняя школа номер 1 опубликовала у своем аккаунте у Инстаграме потребование до причесок вучнев. И, сдается, нарешті мы знайшли головную проблему сучасной эдукации – волосы. У хлопцев яны повинны быть чистыми и аккуратными. Экстравагантные прически заборонены, як и галенье узоров на голове. Вось цікава, а калі зрабіў усё-такі, то што будуць рабіць? Са школы выганяць? Ці прымусяць парык надзець? А яшчэ хлопцам забаранілі выкарыстоўваць лак ці гель для валасоў, фарбаваць іх у яркія колеры. І як у старыя савецкія часы даўгія валасы. У памяцы так і сказана, валасы не павінны закрываць вушы ці вочы. Дзяўчатам з даўгімі валасамі загадана збіраць іх у хвост або касу, прычым не паведамляецца, колькі сантиметров гэта ўжо даўгія валасы. Не дазваляецца нават прычоска мальвіна, толькі хвост ці каса. На памяцы ад школы таксама паказана, што для дзяўчат не дапускаюцца кучаравыя валасы. Дарэчы, кучаравыя хлопцы таксама патрапілі пад забарону. Як заўважаюць каментатары ў ЦРЭЦ, кучаравым цяпер адукацыя забаронена. Абурэнне бацькоў было відаць такім, што абвестка не правісела і 2 дзён. Пост школа выдаліла. Вось толькі пытанне, дык што рабіць кучаравым? Ісці ў школу 1 верасня?
4: Радыё Рацыя ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: 21 година в Беларуси, 20 в Польше.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання Дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе Web Electronics у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна

0: вашим. Публіцистика до інтерв'ю на Радіо Рація.
1: Вітаю, при мікрофоні Яна Запольская, і у сьогоднішній передачі ми бачимо, поговоримо про санкції Олександра Лукашенко і про те, як демократичні сили Білорусі можуть реально впливати на ситуацію в Україні, знаходячися у еміграції. Перший наш суразмовця – польський політолог, громадський діяч, правооборонця Павел Казанецький.
2: Павел Казанецький надалі вірить у незалежну Білорусь?
3: Незалежну Білорусь однозначно, і я думаю, що ми наближаємося до неї.
2: Хуткими темпами?
3: А не відаю, чи хуткими, але думаю, що після Путіна і Лукашенка чиняється для Білорусі новий шлях.
2: Як ви бачите роль білоруських демократичних сил на гэтым шляху? Ці сапраўды демсілы у еміграції здольны впливати на процеси внутрі країни?
3: Зараз я думаю, що ні, але я думаю, що демсілы за гэты час мусяць сфармуляваць свае палітычныя праграмы і свае думкі. Все ж такі ў Беларусі таксама засталіся людзі, якія думаюць незалежна. І хаця сёння мы не бачым ніякіх структураў, таму што практычна любыя суполкі ў Беларусі зараз пад рэпрэсіямі і любое вольнадумство под репрессиями, але то, что зараз эмиграция белоруска может робить, это как раз формулировать программы.
2: И такие спробы уже ведутся, принамсі у оточенні Светланы Тихановской. Так само питання гучал, например, виступ Олеся Беляцкого на конференции «Новая Беларусь», и он уже не первый раз огучил свою думку, идею национального примирения. Как вы лечите, яно махчимое?
3: Я думаю, что яно не только что махчимое, я не є одним шляхом до того, щоб у Білорусі ніякі переміни почалися. На сьогоднішній день демократичні сили не мають справді ніякої сили у внутрі країни. І переміни можливі тільки при цьому примиренні і порозумінні. Але який шлях до цього, я думаю, що поки другий бок не буде готовий для перемовів і для цього примирення, ну, цей процес не почнеться.
2: А ви вірите в те, що Александр Лукашенко калі-небудзь будзе гатовы да такога прымірэння і да таго, каб сесці за круглы стол?
3: Я думаю, што гэтыя змены і прымірэнне наступіць пасля Лукашенко, але калі пытанне пра яго, на што ён гатовы, я думаю, што ён прагматык. І калі ён пабачыць, што ён в безвыходнай сітуацыі, ён таксама будзе гатовы для такіх размоваў.
2: А такая безвыходная сітуацыя для яго гэта пасля Путіна?
3: Так, однозначно. В моменте, коли нема Путина, режим белорусский просто не має підтримки. Я думаю, что на сегодняшний день Лукашенко в очень складанной ситуации, потому что он и залежный финансово от России, и залежный войсково. Эта ситуация для него зараз вельми незручна, але с другого боку он вельми безвыходным моменте, и тому он шукает контактов с Сполученными Штатами, шукает любых махчимощев альтернативного заробку, незалежно от отношений с Россией. Ну, але это перспектива, так? И я думаю, что сегодня, пока Путин при уладе, такие перемены не махчимы. И лечу, что ключ до изменов политических в Беларуси лежит как раз в измене политического режима в России.
2: А ситуация в Украине або махчимая будущая перемога в том или ином выгляде Украины, насколько, думаете, может повлиять на становище Олександра Лукашенка?
3: Перемога України – це початок процесу. Питання, чи спинення війни можливе без відходу Путіна від влади. І я думаю, що тут головне питання. Тому я думаю, що війна буде йти до того моменту, коли якраз з'явиться вікна переміни для всього цього регіону.
4: На кон діалогу з Лукашенко, тут, звісно, часом у мене питання. А наскільки ви глибоко у проблемі? Справа в тому, що діалог насамреч не перервався, він існує.
1: Була політична зняволеная журналістка сябра координаційної ради Ксенія Луцкіна.
4: І коли уважливо у цій темі розбиратися, отримлюється, що проблеми-то з боку Лукашенка. Коли він захоче цього діалогу, а всі остатні, ну, на мой погляд, відкриті до цього діалогу. І громадянська наша супольність, і політична, але ці захоче той бок.
2: Просто на сьогодні існує якби два підходи, але все ж таки адміністрація Дональда Трампа показала ось цей нібито діалог. Так ці іначе гэта дыялог з Александром Лукашэнкам, і мы ведаем вялікую колькасць вызваленых. Еўрапейскі звяз прытрымліваецца сваёй палітыкі вось гэтага ціску і санкцый. Гэта две супрацьлеглыя, як бы два супрацьлеглыя шляхі, але абодва працоўныя выходзяць.
4: А яны працоўныя, таму што яны ёсць абодва. Каб не было ціску, то не патрэбен быў бы гэты дыялог. І, канешне, для еўрапейскіх партнёраў гэта пытанне іх уласнай бяспекі. Гэта відавочна. І калі паглядзець уважліва, большасць санкцый уведзена, ну я не, тут не адкрыю Амерыку, яны уведзена за ўдзел Беларусі ў вайне. Зараз ўсё залежыць ад Лукашэнка. Навошта працягваць арышты? Ну ён інакш не ўмее. Еўрапейцы ўжо гэтую гульню вельмі шмат разоў гулялі, таму, напэўна, іх пазіцыя значна больш такая засцярожаная, яна абсалютна зразумелая. Гэта бяспека Еўропы. І все мы зацікаўлены тым, каб Беларусь была бяспечнай краінай. У першую чаргу мы з вамі, беларусы самі.
2: Але ўсё ж такі, вось вы падкрэсліваеце, што ўсё залежыць цяпер, шмат залежыць прынамсі ад Александра Лукашэнкі, вядома, гэта так ці іначай афіцыйны кіраўнік краіны, але ці маем мы некія, ну, рэальныя рычагі ўплыву на яго рашэнне?
4: Тут такое цяжкае пытанне, ці маем мы рычагі ўплыву. Нам важна не спыняцца і працягваць тое, што мы робім. Калі б гэта было не важна, то нас бы не рэагавалі. А ўсё тое, што кажа бясконца прапаганда, вось яны ўвесь час жывуць у 20-м годзе. Вось як мне падаецца, гэта асабіста маё меркаванне, у 20-м годзе значна больш жывуць беларускія ўлады, чым жыве беларускі рух. Што тычыцца 20-га года, яго трэба было прыдумаць, каб яго не было. І гэта цудоўна, што ён быў, і нават з тымі наступствамі асабіста для мяне, якія былі, і для маёй сям'і. Але вельмі важна, што мы гэта мелі. У нас ужо ёсць гэты вопыт яднання, і калі настане гэты момант, то ён абавязкова настане. І мы не ведаем, вось гэты год паказаў, што незразумела калі. Гэта можа адбыцца ў адну секунду.
2: Гісторык Яўген Красулін. Вітаем на хвалях беларускага радыё Рацыя. І пачнем адразу з Александра Лукашэнкі. Як вы ацэньваеце, у якой ён пазіцыі на міжнароднай арэне сёння знаходзіцца? Бо Александр Лукашэнка умее карыстацца зменамі настрояў у міжнароднай палітыцы.
5: Ну, власна кажучы, колькі б мы ні казалі, як ён умее карыстацца, ўсё роўна. У яго ёсць зададзеныя рамкі. Гэтыя рамкі, гэта прывязанасць да Расіі, да Масквы, ад якой ён нікуды не падзенецца. Як бы там не спрабавалі нам убіць у галовы вось гэтую наратыў, што ён хоча, каб яго адарвалі ад Масквы, ад Пуціна, не. Гэта чалавек Масквы, гэта тое, што ў Беларусі ёсць Масква, вось Александр Горыч. Таму думаць, што ён тут шукае нейкія для сябе мажлівасці, калі казаць пра мажлівасці, які ён шукае ў адным кірунку. Гэта захаванне і аднаўленне ягонай улады, і гэта магчымасці для дапамогі Расіі ў ейнай агрэсіі супраць Украіны, а далей, власна кажучы, паўсюль. Бо Украіна гэта толькі першы крок, гэта не тое, што там Пуціну аднойчы зранку прыйшло ў галаву ўзяць і атакаваць Украіну. Не, гэта стратэгія, прычым гэта не проста стратэгія, гэта дзяржаўнаўтворная ідэя для Расіі. Гэта імперская экспансія. І Лукашэнка гэта частка гэтага стратэгічнага пляну. І калі казаць пра ягоныя мэты, гэта, канешне, не незалежная Беларусь, гэта там не ўтварэнне беларускай дынастыі, гэта пераход Лукашэнкі на галоўны пасад. Ён у 90-х гадах гэтым жыў, гэтай марай. Потым, калі прыйшоў Пуцін, у яго, скажам так, крыху апала. Вось тое, што звязана з гэтай мэтай. А пасля мяцежу Прыгожына Лукашэнка зноў акрыяў з гэтай марай, бо ён пабачыў, што Пуцін неўстойлівы, што падтрымкі ў яго няма. І што ён сам, Александр Горыч, з'яўляецца, ну, скажам так, суб'ектам расійскай палітыкі па выкліку.
2: Ну, Александр Лукашэнка, ну, мае свае гады, праўда? Мае, ну, напэўна, не найлепшы стан здароўя. Ці гэта ўсё ж такі ён бачыць як будучыню для сябе, ці для некага свайго ўжо пераемніка?
5: Па-першае, ўсё ж такі для любога чалавека ўласціва, што ён глядзіць на сябе як на неўміручага. Ён не кажа, што вось так, там гадзіннічак цікае і хутка я скончуся. І ён, канешне, не думае, што там трэба перадаць у спадчыну, не. Ён думае, што ён будзе вечным. Вось тут, выбачаюся за такі экскурс у далёкую гісторыю чалавецтва, быў Цінь Хуандзі. Гэта заснавальнік першай імперыі ў Кітаі. Гэта трэцяе стагоддзе да нашай эры. Вось у яго была думка, что ён будзе першым, потым будзе другі імператор, трэці, чацвёрты, а далей ён эвалюцыянаваў да, скажам, успрыяцця сабе як вечнага, ён выкрасліў усе наступныя хады пасля сабе і пакінуў толькі сабе, і ён замовіў даосам, якія славіліся, былі вядомымі, магчыма, сваім доступам да таямніцы неўміручасці, што яны знойдуць для яго сродак, каб не памерці. Зноўку перакідваем масток у сучаснасць, калі памятаеце, была ў паядзіне вось гэтая размова паміж Пуціным, Сі і Лукашэнкам. Будзем жыць да 150 год. Вось, 150 год у іхнім успрыяцці сабе ў гэтым свеце не межа далёка. Таму, я думаю, ён не думае там пра пераемніцтва, пра аднаўленне ўлады вось гэтай сістэмы пасля ягонай смерці. Ён думае пра сабе як пра вечнага. Ён не думае абсалютна, вось ён скончыўся, свет скончыўся. Гэта зноўку вось тое самае, як у Гітлера мы такое бачылі, што ўсё, не будзе мяне і не мусіць быць Нямецчыны. У Пуціна тое ж самае, калі не будзе Расіі, навошта гэты свет увогуле. Так у Лукашэнка мяне не будзе, ну што сэнсу гэтай зямлі ў гэтым чалавецтве.
2: Усё ж такі не было так, што калі Александр Лукашэнка яшчэ да 20-го года меў і гэты ўсходні вектар, скажам, і заходні вектар, усё ж такі гэта была найбольш аптымальная для яго сітуацыя.
5: Гэтая сітуацыя і цяпер і для яго, і для Пуціна, канешне, ідэальна. Асабліва вось калі казаць пра Лукашэнку і ягоную адказнасць вось за гэтую тэрыторыю, якую завуць Беларусь, лепш, калі не толькі Расія, не толькі Владзімир Владзімірович апікуюцца пра гэтую тэрыторыю, выдаюць сродкі, каб яна існавала, каб там Александры Горычы не парвалі на піжулькі ўдзячныя грамадзяне за тое, што ім есці ўжо няма чаго. Добра, калі на аутсорсінг гэта кінуць і неразумныя людзі з захаду, якія павядуцца вось на гэтыя наратыўчыкі, што Лукашэнка спіць і мроіць, як бы яму атарвацца ад Расіі. Толькі дайце, дайце нам грошы, калі ласка. Вось дадзім вам грошы, адрывайцеся. Колькі разоў ўжо давалі? Колькі разоў ужо заходнія дыпламаты, вось я магу падлік адчыніць з пачатку 2000-х, калі еўрапейскія дыпламаты ўпершыню абламаліся аб тое, што яго немагчыма адарваць ад Расіі, яны казалі ўголас, што дэкларацыя Лукашэнку ад Расіі адарваць нельга. Ну, чалавечая памяць кароткая, праз літаральна 5-7 год зноў, о, глядзіце, як ён сварыцца з Расіяй, ён жа наш чалавек, мы яму толькі дадзім крышачку, вось корму падсыпаць, і ён пойдзе да нас, 10-й год, потым 12-й, потым 15-й, 16-й пачатак зняцця санкцыяў. Ён выпусціў ўжо ўсіх палітзняволеных, гэта галоўнае, людзі выйшлі на свабоду. Што нам яшчэ трэба? Хай будзе Александр Ігорыч далей. І вось ён далей ёсць і далей. Агрэсія на тэрыторыю Украіны з боку Беларусі, гэта патэнцыйна, скажам так, гібрыдная агрэсія ў бок еўрапейскага звязу, Польшча, Літва, Латвія, вось гэты выпадак, які быў проста жахлівы, калі знайшлі тоннель пад мяжой з Беларусі ў Літву, і гэтыя самыя людцы, якія праз гэты тоннель праніклі ў Літву, атакавалі літоўскіх памежнікаў. Вось, так што тут, власна кажучы, Александр Горыч вельмі спрытна выкарыстоўвае вось гэтыя наратыўчыкі свае, што ён быццам бы самастойны, што яго можна адарваць, і для яго, і для Москвы гэта вельмі выгадна, канечне. Калі Еўропа раптам здыме санкцыі, а гэта адразу не тое, што шчыліна, гэта проста прабоіна ў санкцыйным рэжыме супраць Расіі, і будзе ляцець там не некалькі ракетаў зараз в Украіну, будуць ляцець сотні ракетаў у залпе, і зноўку гэта вось падсанкцыйныя ўсе тавары ідуць туды, і плюс, канечне, Маскве не трэба траціцца на тое, каб падтрымаць Александра Горыча, усе ягоныя карныя структуры, якімі ён ваюе супраць беларускага народу. Будзе проста кайф.
2: Тады ў сувязі з гэтым пытання ці дзейнасць Святланы Ціханаўскай і ўвогуле дэмакратычных сіл у эміграцыі, гэта такая сур'ёзная перашкода ў гэтых планах Александра Лукашэнкі?
5: Ну, калі б гэта не было сур'ёзнай перашкодай, канешне, мы б не бачылі ўсяго таго, што робіцца супраць гэтай перашкоды. Бо зноўку, дарэчы, вось цяпер вельмі добра бачна, змянілася, можа, некалькі месяцаў таму палітыка ў пляне працы ў сацыяльных медыках Мухамеда у социальных сетях, там просто пошли косяки троллю ботов. Причем, коли ранее спробовали так притримливаться территориального принципу, что вот, мовлял, супроть вас, белорусов. Теперь же, коли читаешь, особливо вот на сайтах медиа популярных, и Радио Свободы, и Радио Рации, и Белсат, Еврорадио и так далее, там же полный интернационал о хейтерских выказываниях у бок Тихановской. И зрозумело, что коли б, як яны стверджаюць, Тихановская и офис, и объединенный пароходный кабинет ничего не были б варты, ничего не вырашали, никому не были б цікавы, яны б тады ніколі нікому не были б цікавымі. А тут вот знову, як усе и указывают нормалевые люди в комментах, я скакала за вами 3 дня, каб казаць, накольки вы мне не цікавы. И это, конечно, абсолютно зрозумело. Бо Тихановская, вот знову, не ведаю, за якія такие подвиги белорусам небесы послали этого человека, яна на диво адекватна своей роли. Узнавку, може, тому, что яна не чапляется за ее. Може, як только яна почала за ее чапляться, усе пошло иначе. А яна не, яна не хочет. За кошт гэтага яна трымается. И тут знову вельми характерно. Еще за советским часом это было. Коли пропаганда советская меняла плюс на минус, перекладала с хворой головы на здоровую. И тут то же самое. Коли поглядим на этих троллю, интернационал троллю, мы побачим, что они настаивают, что Тихановская такая же, как Лукашенко, она там синими пальцами трымается. Абсолютно беспоставно это, конечно, кажут. Но это так само показывает, что, ну, по-перше, у них нема інших аргументов нормалевых. А по-другое, что Тихановская – это вельми істотный элемент у политики и особливо у формования будущего Беларуси. Бо коли мы позбавимся вот этого политического центра одиного, белорусского демократичных сил, у нас одразу возникнет гигантская проблема переходу от диктаторского режима до демократы. Бо покуль есть это политический центр, Тихановская, и ей на обещание организовать свободные и справедливые выборы, у нас есть сподевание, что все пройдет в рамках демократичных процессов. То бок, вось падает режим Лукашенко, и он падет в каким выпадку? Смерть Лукашенко тут ничего не отыгрывает. Главное, как спынилась подтримка сбоку Москвы. Як только у нас спыняется вот эта подтримка с усходу, режим падает при любых раскладах, у него нема ніякого шансу на захование. Там Коля, Витя, Дима, Качанова, Скрипенковым, кто за угодно. Тертель, хоть елупу возьми того городового, якого яны так любят. Вот, ніяких шансов у них нема. Але, коли нема одиного политического центра, який скажет так, за меня голосовали, у меня есть легитимность, у меня есть признание, полицейские силы, войсковые силы, яны подпорядковываются. Это то, что дозволяет обеспечить парадок у этой переходный период. Главное, как был парадок, как эти силы ведали, кому подпорядковываться, и этот центр проводит выборы. Там, коли ласка, Бабарыка, Пазняк, не ведаю, кто там еще, Петрухин, кто за угодно. Приходьте, выставляйте свои кандидатуры, складайте команды, избирайте подписи, пропонуйте программы и змагайтесь за голосы белорусов. Кто вас подтримает, кольки подтримает, вось той будет вызначать будущую Беларусь. Это идеал. Коли у нас не будет такого центру, ось гэта будзе вялікая праблема.
1: Вы слухалі перадачу «Мы бачым». Нашымі суразмоўцамі былі Павел Казанецкі, Ксенія Луцкіна ды Яўген Красулін, з якімі размаўляла Яна Запольская.
0: «Мы бачым» – публіцыстыка ды інтэрв'ю на Радіо Рацыя. Радіо Рацыя. Мельник.
6: Берасте.
0: Бяроза.
6: Белая Подляска.
0: 99,2 FM.

0: радіорація. Беларуская радиорация пропонує.
1: Репортаж на Беларуском радиорация. Месцы подеи, люди, описанные нашими корреспондентами. Слухайте у аўторак у 14.10. Программа полторается вечером у 20.30, а так само наступного дня у 9.30. У Беларуси на одну годину поздней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7.45 і 17.45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайте у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racja.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
3: Киев и область смогут отримать статус прифронтовых территорий. Белорусы смогут подавать документы на шведские визы. У Беларуси снова дороже палево. Про это и другие новости про 5 хвилин расскажет Анжеліка Ляльковская. Дочекаемся разом.

0: Мабільнага паліва таксама падаражэлі на одну капейку. У касцёле Святога Александра ў Варшаве прайшоў чарговы урок роднай мовы. Ён быў прысвечаны жыццю і творчасцю Максіма Богдановіча. Спікер урока ксёндз Вячаслаў Барок і выкладчыца Галіна Пазняк захапілі залу. Равнадушных на урокі не было, гаворыць Галіна Пазняк.
1: Вельмі глыбока яго разумею і люблю. Люблю, шаную, бо гэта наш адзін з самых вялікіх. Вельмі важна такіх людзей, як Максім Богданович, не толькі ведаць, а пастаянна аднаўляць у сваёй душы, у сваёй памяці. Бо калі мы чытаем Богдановича, мы узвышаем свой дух.
0: Людзі былі ў захапленні ад пачутай інфармацыі пра Максіма Богдановича. Чыталіся па-мастацку яго вершы людзьмі з залы, гаворыць Тацяна Малашчанка.
2: Вельмі натхняе паэзія Богдановича, таму што сапраўды вельмі кароткі век, але такі плённы пакінуў нам наш Максім.
3: Мацвей прыходзіць сюды, да сапраўды прыносіць вялікую асалоду, і вось заўсёды проста прыемна спаткацца з добрымі людзьмі з Беларусі.
0: Моцна жывілі урок напісанні жадаючымі беларускіх слоў на дошцы, звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Богдановіча. НАСА паспяхова запусціла касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце і в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
4: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
5: Сёння ўвечары на нашым беларуска-польскім памежжы пануе пераважна воблачнае надвор'е. Зараз тэмпература паветра ад плюс 16 да плюс 18 градусаў без істотных ападкаў у рэгіёне. Вецер паўночна-заходні ўмераны ад 3 да 8 метраў за секунду. Температура ночи чекается от 15 до 17 градусов тепла, чекается в облачное надворье, махчимы невеликие опадки. Температура по ветру завтра днем в складе от 19 до 21 градусов со знаком плюс, чекается в облачное надворье, синоптики прогнозуют дожди, а атмосферный тиск будет крыху ниже за норму.
4: Радио Рация. Первое. Трансграничное радио ФМ.
5: Вітаю, шановна, сёння 31 жніўня, панядзелак. Шчыра жадаю, каб вечаровы час у апошні дзень лета падараваў выключна прыемныя эмоцыі, выдатнага настрою ўсім жадаю беларуская радыёрацыя. Я Кірыл Малаховскі, ў студыі вы слухаеце вечаровы эфір. Асобна прывітанне ўсім, хто да сёй пары знаходзіцца за стырном, дабіраецца альбо працуе. У любым выпадку вам лёгкага да прыемнага шляху паважаны. Будзьце, калі ласка, уважлівымі ды асцярожнымі на дарогах. А лепш далучайцеся да нас, заставайцеся з намі, бо цягам бліжэйшай гадзіны, як заўжды, будзем бавіць час з дапамогай выключна якаснай, прыемнай ды цікавай музыкі на вольных хвалях і не толькі.
6: Небе палае гарачае сонца Мадрыду.
5: Спадар Юры Нестеренко з разам з гуртом Season 5 ўжо спяваю для нас. Далей нас чакаюць гарадскі вал, Boyz II Men, Мірада ды іншыя выканаўцы. Літаральна праз 4 хвіліны пачуем з вамі перадачу з архіва Нівы выканання Яна Морданя. Ён ўжо палістаў тыднём, як адмыслова для нас. Крышачку пазней, а 22.30 паводле беларускага часу, пачуем з вамі перадачу Уршулі Шубзды ўздоўж падзеленай Беларусі. Заставайцеся з намі, будзе цікава.

0: Беларуская радыёрацыя прапануе.
1: Рэпартаж на беларускім радыёрацыя. Месцы падзеі і людзі, апісаныя нашымі карэспандэнтамі. Слухайце ў аўторак у 14:10. Праграма паўтараецца вечарам у 20:30, а таксама наступнага дня у 9:30. У Беларусі на адну гадзіну пазней. Віталь Цыганкоў на беларускім радыёрацыі. У кожны будні дзень паводле польскага часу у 7:45 і 17:45. Слухайце «Палітхіт» з Віталём Цыганковым.
2: Або на сайце у рубрыцы «Палітыка» з Віталём Цыганковым.
1: Сайт беларускага радыёрацыі даступны таксама на польскай і ангельскай мовах. Галоўныя падзеі, цікавыя размовы і апошнія навіны можна чытаць на нашай старонцы па-беларуску, па-ангельску і па-польску. Глядзіце адпаведныя моўныя версіі на нашай старонцы racia.com.
0: Беларуская радыёрацыя прапануе.

0: інтэграцыя, ахоплівае ўсе дарожныя пагранпераходы.
1: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Германія рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гродня рыхтуецца да святкавання Дня горада. Пра гэта і да іншыя навіны праз 5,5 хвілін раскажа Анжаліка Ляльковская. Дачакаемся разам.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 23-я година, 22-я у Польши.
3: З'явіліся новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Нямецчына жорстка адкажа на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Гародні рыхтуецца да святкавання дня горада.
2: У студыі з навінамі Анжаліка Лялькоўская.
3: Новыя падрабязнасці пажару на заводзе дронаў у Польшчы. Камеры зафіксавалі замаскаванага чалавека. Пажар на заводзе Web Electronics у Скаржыска-Каменнай адбыўся ноч на 31 жніўня. Загарэлася памяшканне аддзелкі зборкі. Прадпрыемства ў гэты час было закрытае, таму ніхто не пацярпеў. Пажар ліквідавалі менш чым за 2 гадзіны. Паводле новых звестак, пасля спрацоўвання ахоўнай сігналізацыі камеры назірання зафіксавалі на тэрыторыі прадпрыемства замаскаванага чалавека. Таму паліцыя і агенцтва ўнутранай бяспекі правяраюць версію магчымага падпалу альбо дыверсіі. Нямецчына рыхтуе жорсткі адказ на спробу дыверсіі ў аэрапорце Лейпцыга. Канцлер Фрыдрых Мерц заявіў, што расследаванне інцыдэнту з беспілотнікам з выбуховкай практычна завершана. Паводле яго, урад ужо вызначыўся з рэакцыяй і абвесціць сваю пазіцыю ў бліжэйшыя дні. Дрон знайшлі ўначы 5 жніўня побач з украінскім транспартным самалётам, які выкарыстоўваецца для перавозкі ваенных грузаў. Нямецкія СМІ паведамлялі пра магчымую датычнасць да інцыдэнту расійскіх спецслужбаў. Нямецкія палітыкі заклікаюць да жорсткіх мер супраць Расіі. Сярод прапаноў узмацніць санкцыі, абмежаваць выдачу віз расіянам і ўзмацніць ціск на расійскі ценевы флот. Таксама абмяркоўваецца павелічэнне ваеннай падтрымкі ўкраіне і магчымасць правядзення дадатковых вучэнняў НАТО. Ініцыятыва Фуд4Бел, якая дапамагае малазабяспечаным беларусам у Варшаве, апынулася пад пагрозай спынення. Яна забяспечвае людзей прадуктамі і іншымі неабходнымі рэчамі, таму магчымы сыход ініцыятывы выклікаў у тых, хто атрымлівае дапамогу, моцную занепакоенасць. Людзі баяцца, што застануцца без падтрымкі, а таксама выступаюць у абарону кіраўніка ініцыятывы Сергея Мельінца, распавядае Ганна Кулева.
4: Лічна для мяне, нашай большой сям'і, которые 7 детей, 3 из них маленькие, совсем родились уже в Польше, трое мальчишек. Сергей и его команда волонтеров поддерживали

Вітаю усіх, хто тільки долучився до нашої кампанії. Тут Аліс Дубавець, гэта «Вольная хваля» беларускага радіо «Рація». Ми працягваем гартаць музычны календар. Сёння 31 жніўня. У такі ж дзень 1945-го нарадзіўся Ван Морысон. Поўнае імя Джордж Іван Морысон, паўночна-ірландскі аўтар-выканаўца, вядомы сваёй унікальнай манерай выканання і гібрыдам фолк-музыкі з амерыканскімі стылямі блюзам, соулам, джазам і госпелам. Рыцар-бакалаўр ордэна Брытанскай імперыі. Ван Морысон яшчэ і таленавіты мультыінструменталіст, які грае на гітары, клавішных, ударных, саксафоне і губным гармоніку. Для абазначэння ягонай творчасці музыказнаўцамі вынайдзены адмысловы тэрмін кельцкі soul. Hey, where did we go? Days when the rains came.

У той самы дзень, што і ўзгаданы Ван Морысон, 31 жніўня 45-га нарадзіўся Роберт Лоўрэнс Боб Уэлч малодшы, ці проста Боб Уэлч, вядомы амерыканскі музыка, які ў 70-е гады быў удзельнікам легендарнага англа-амерыканскага рок-гурта Fleetwood Mac. Пазней быў удзельнікам іншых праектаў. У канцы 70-х Боб Уэлч стварыў некалькі вельмі паспяховых сольных сінглаў, такіх як Hot Love, Cold World, Ebony Eyes, Sentimental Lady, The Precious Love.

Нагадаю, гэта праграма «Кола дзён з барадой», у якой мы гартаем старонкі музычнага календара, узгадваем падзеі, якія адбыліся, ды людзей, якія нарадзіліся ў такі ж дзень у самыя розныя гады. 31 жніўня 1948 нарадзіўся Рудольф Генрых Шэнкер, нямецкі музыка, заснавальнік гурта Scorpions, дзе ён гітарыст і асноўны кампазітар, старэйшы брат Міхаэля Шэнкера. Scorpions з'яўляецца самым папулярным рок-гуртом Германіі і адным з самых вядомых на сусветнай рок-сцэне. Прадалі больш за 100 мільёнаў копій альбомаў і займаюць 46-ты радок у спісе найвялікшых артыстаў хард-рока па версіі тэлеканала VH1.

0: Ваши эфиры «Трансграничная радиорация».
1: Голоден с бородой. 31 жнівня 1957-го народилася Джина Шок, американская музыка, наибольш вядомая як барабанщица гурта The Go-Go's. Гэты гурт увайшоў у гісторыю поп-музыкі як цалкам жаночы калектыў, удзельніцы якога выконвалі кампазіцыі ўласнага сачынення. Пік папулярнасці The Go-Go's прыпадае на пачатак 80-х. Іх дэбютны альбом Beauty and the Beat лічыцца ў цяперашні час квінтэсэнцыяй амерыканскай новай хвалі. Альбом разышоўся накладам у 3 мільёны асобнікаў і атрымаў статус тройчы платінавага дыска, паказаўшы адзін з найбольш уражлівых вынікаў за ўсю гісторыю поп-музыкі. У 2003 годзе часопіс Rolling Stone паставіў яго на 413 месца ў спісе 500 найлепшых альбомаў усіх часоў.

У той самы дзень, што і ўзгаданая Джына Шок, 31 жніўня 57-га нарадзіўся Глен Тілбрук, ангельскі спявак і гітарыст, удзельнік і адзін з заснавальнікаў гурта «Сквіз». Гэты калектыў новай хвалі быў утвораны ў 74-м годзе ў Лондоне. Хлопцы ніколі не хавалі таго, што сваімі кумірамі лічаць Ленана і Маккартні, але «Сквіз» не наблізіліся да вяршыняў, на якія ўзышлі ў свой час «Бітлз». І калі Брытанія прызнала «Сквіз» адразу ж, то ў США яны ішлі да поспеху з цяжкасцю і ў топ 40 трапілі ўпершыню толькі ў 87-м годзе праз 10 гадоў пасля выпуску дэбютнага альбома.

98.1 FM Белосток Городня, 99.2 FM Берасте Белая Подляска, так само рация Кропка.ком, тут Олесь Дубовец и программа «Кола Дзён с бородой», мы протягиваем. 31 жніўня 1963-го нарадзіўся рэп Біч, поўнае імя Рычард Эрл Біч малодшы, амерыканскі гітарыст, у дадзены момант з'яўляецца ўдзельнікам рок-гуртоў Уінгер і Уайтснейк. І нам нічога не замінае паслухаць адразу дзве песні ўзгаданых калектываў, вядома ж, з удзелам рэпа Біча.

Напрыканцы программы «Изноў день на родину», бо с больш-менш прыкметных музычных тикаля музычных падзей, прыпаўшых аккурат на гэтый день, только тое, что 31 жнивня 51 у немецким Дюссельдорфе поступила у продаж первая грам-пластинка с хуткостью кручения 33 обороты за хвилину, а у таких же день 82-го Ронни Джеймс Дио адыграў свой апошні сумесный концерт с Black Sabbath аж до 92-го года. 31 жнівня 1967-го нарадзіўся Юджин Віктор Хоглан II, ці просто Джин Хоглан, американскі бубнач, добра вядомы ў свеце метал-музыкі. Ігра Хоглана адрозніваецца сваёй разнастайнасцю, складанасцю, насычанасцю і выкарыстаннем незвычайных прадметаў у якасці перкусіі. Ягоная высокатэхнічная ігра неверагодна дакладная практычна ў любым тэмпе, з-за чаго ён заслужыў мянушку «Атамны гадзіннік». Джин Хоглан таксама заняў 42-е месца ў спісе 100 найвялікшых барабаншчыкаў року. Пералічу толькі некаторыя гурты, з якімі граў і запісваўся Джин Хоглан, бо ўсе пералічыць нават немагчыма. Dark Angel, Death, Strapping Young Lad, Testament, Old Man's Child, Apet, Deathclock, Fear Factory ды Devin Townsend. Вось акурат кампазіцыі Девіна Таунсенда з удзелам Джина Хоглана мы і развітаемся. Трымайцеся!

0: звязаных з цікавымі падзеямі. Скончылі сустрэчу агульным спевам на словы Богдановіча. НАСА паспяхова запустила касмічны тэлескоп, які можа адкрыць новую эру ў даследаванні сусвету. Новы тэлескоп будзе даследаваць чорныя дзіры, цёмную матэрыю і цёмную энергію, а таксама планеты за межамі сонечнай сістэмы. НАСА разлічвае, што касмічны тэлескоп зможа знайсці да 100 тысяч новых экзапланет у дадатак да прыкладна 6 тысяч ўжо вядомых. Больш навінаў на сайце в сацыяльных сетках беларускага Радыё Рацыя.
1: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
0: Сёння ноччу ў нашым памежным рэгіёне будзе воблачна. Тэмпература апусціцца прыкладна да 12 градусаў. Раніцай пераважна воблачна, магчымыя дажджы і навальніцы. Тэмпература будзе каля 13-17 градусаў. Уважлівасць на дарогах не пашкодзіць. У рэгіёне дзейнічае папярэджанне пра навальніцы і моцныя ападкі.
1: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM.
2: Лаудетур Єзус Христос. Слава Єзусу Христу. У ефірі Ватиканське радіо. Новини з апостольської столиці по-білоруську.
3: У Китаї посвятили нового біскупа. Костелу у Румынії передали образ і реліквію Іоанна Павла I. У другой частцы праграмы рубрыка «Касцёл і свет». 31 жніўня вас вітае Марыя Валодзіна. Сёння раніцай папа Леў XIV прыняў на аўдыенцыі ў апостальскім палацы ў Кастэль-Гандольфа членаў камісіі па кіраванні і наглядзе за фондам «Дома палёгкі ў пакутах» у італьянскім Сан-Джаванні Ратонда. Гэты шпіталь быў заснаваны святым Пія. На сустрэчы прысутнічалі члены камісіі, яе старшыня Максіміна Кабальера Леда, каардынатар Фабія Гасперыні, арцыбіскупы Паала Руделлі, Джардана Пічынотці і Джорджа Ферецці, а таксама іх суправаджаў сакратар камісіі, інжынер Фабрыцыя Колачы. У ходзе сустрэчы папа меў магчымасць азнаёміцца з дзейнасцю камісіі з асаблівай увагай да аналізу эканамічнага і фінансавага становішча фонду. Камісія акрэсліла галоўныя прыярытэты, на якіх у цяперашні час сканцэнтравана яе дзейнасць. Гэта стабілізацыя адносін з персаналам, узмацненне супрацоўніцтва з італьянскімі дзяржаўнымі установамі, пошук неабходных рэсурсаў і паступовае скарачэнне асноўных пасіваў. Гэтыя мерапрыемствы ўваходзяць у мандат, ускладзены на камісію папскім хірографам, накіраваным на перазапуск шпіталя ў Сан-Джаванні Ратонда.
2: У ефіры Ватыканскае радыё. Навіны з апостальскай сталіцы па-беларуску.
3: Сёння ў Кітаі адбылося пасвячэнне біскупа Датуна, кандыдатуру якога ухваліў Леў XIV у рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і Кітайскай народнай рэспублікай. У біскупы быў пасвечаны Павел Лю Хунганг, якога 10 жніўня святы Отец прызначыў біскупам Датуна ў правінцыі Шаньсі. Папа зацвердзіў яго кандыдатуру ў рамках часовага пагаднення паміж святым пасадам і КНР. Пра гэта сёння паведаміла зала друку святога пасада. Біскуп Павел Лю Хунганг нарадзіўся ў 1970 годзе ў вёсцы Уфуін, непадалёк ад горада Тайюань. З 1988 па 92 год вучыўся ў семінарыі Фэньян, а з 92 па 96 год у нацыянальнай семінарыі ў Пекіне, дзе атрымаў ступень бакалаўра тэалогіі. Святарскае пасвячэнне атрымаў у лістападзе 96 года у датунскай.

0: Львоўскай дыяцэзіі. Быў пробашчам некалькіх парафій. У апошнія гады займаў пасаду адміністратара Датунскай дыяцэзіі. У Бухарэсце ўшанавалі памяць благаслаўлёнага Яна Паўла I. Мясцовай італьянскай супольнасці перадалі яго абраз і рэліквію. 30 жніўня у касцёле Найсвяцейшага Збаўцы у Бухарэсце адбылася святая імша з нагоды нядаўняга літургічнага ўспаміну благаслаўлёнага папы Яна Паўла I. Ватыканскі фонд імя гэтага пантыфіка перадаў удар касцёлу, яго абраз і рэліквію. Еўхарыстыю ўзначаліў арцыбіскуп Джампьера Глодер, апостальскі нунцый у Румыніі і Малдове. У гамілії арцыбіскуп Глодер падкрэсліў яго здольнасць з увагай і любоўю ставіцца да кожнага чалавека, якога ён сустракаў, шчодрай гатоўнасцю дапамагаць іншым, асабліва тым, каго пан даверыў яму. Гэты прыклад нунцый супрацьпаставіў сучаснаму свету, дзе пануюць асабістыя інтарэсы, прага ўлады і панавання, супрацьстаянні і падзелы. Сведчанне благаслаўлёнага Яна Паўла I заклікае і нас быць прыладамі прымірэння, єднасці і любові, дадаў іерарх. Абраз благаслаўлёнага Яна Паўла I быў размешчаны на алтары і асвечаны арцыбіскупам Глодэрам. Ён застанецца там на працягу тыдня, а затым будзе размешчаны побач з абразом святога Яна Паўла II. Пробашчу парафіі была перададзена таксама рэліквія Яна Паўла I разам з дэкрэтам аб яе сапраўднасці. Трыццатага жніўня у Нарвегіі біскуп Эрык Варден узначаліў урачыстае набажэнства, прысвечанае сотай гадавіне першай імшы на Шпіцбергене. Як паведаміла скандынаўская рэдакцыя ватыканскіх СМІ, урачыстасць адбылася ў Лонгіры, найбуйнейшым населеным пункце Шпіцбергена. Разам з біскупам Варденам еўхарыстыю канцэлебравалі ксёндз Анджэй Касцюкевіч, пробашч касцёла Найсвяцейшай Панны Марыі у Тромсе, і ксёндз Рафал Ахоўскі, мясцовы дэлегат тэрытарыяльнай прэлатуры Тромсе. У набажэнстве ўдзельнічалі таксама прадстаўнікі Карытас і каталіцкай супольнасці. Прысутнічалі прадстаўнікі латэранскай царквы Нарвегіі. У гамілії біскуп Тронхейма разважаў пра чалавечую уразлівасць і адзіноту, заклікаючы хрысціян захоўваць здаровае адчуванне рэальнасці, быць адказнымі адзін за аднаго і несці самотным, замкнёным і напалоханым людзям пасланне прымірэння, аздараўлення і магчымасці сяброўства. На думку біскупа Вардена, такую місію можна выконваць як словамі, так і ўчынкамі. Першым каталіцкім біскупам, які адправіўся на Шпіцберген, каб прынесці еўхарыстыю католікам Арктыкі, быў біскуп Йоханнес Сміт. Ён наведаў архіпелаг у 1926 годзе. У Барэнсбургу біскуп сустрэўся з галандскімі католікамі, якія працавалі ў шахтёрскай супольнасці нідэрландскай шпіцбергенскай кампаніі. Менавіта яны звярталіся да папы з просьбай аб душпастырскай апецы. Роўна 100 гадоў таму, у жніўні, біскуп Сміт цэлебраваў у Барэнсбургу урачыстую святую імшу і ўдзяліў сакрамент канфірмацыі. І хоць пастаянная каталіцкая місія на архіпелагу так і не была заснавана, з 1986 года у Лонгіры зноў з'явілася магчымасць рэгулярна цэлебраваць імшу. На Шпіцбергене Няма каталіцкага касцёла, таму каталіцкія набажэнствы сталі магчымымі дзякуючы гасціннасці лютэранскай царквы Нарвегіі і мясцовых уладаў. Юбілейная імша стала нагодай падзякаваць ім за шматгадовае экуменічнае сяброўства.
1: За нашымі навінамі вы можаце сачыць на інтэрнэт-старонцы vatican.by.

0: Костюл і світ. Аб чим писали католицькі СМІ на минулому тижні.
1: Вітаю вас, поважаний слухачі. З вами Марія Володіна. Пропоную вашій увазі новий випуск рубрики «Костюл і світ». Яна змяшчає подборку цікавих і актуальних матеріалів, які з'явилися на минулому тижні у сусвітних католицьких виданнях. На минулому тижні у Норвегії во возрості 89 годів помер король Харальд V, який керував країною 35 годів. Біскуп Ерік Варден закликав норвежських католиків молиться за померлого монарха, королеву Соню, королевскую сім'ю і нового короля Хокона VIII. Тим часом, як повідомляє National Catholic Register, католицькі біскупи Норвегії звернулися до папи з просьбою обвестити спеціальний юбілейний год у їх країні з 2030 по 31 год. Гэты юбілей примеркаваны да тысячагоддзя мучаніцкай смерці святого Олафа, апекуна Норвегіі, і яго кананізацыі. Католіцкія і лютэранскія лідары краіны спадзяюцца, што юбілей стане нагодай для малітвы, пілігрымак, аднаўлення веры і шырокага экуменічнага супрацоўніцтва. Депутат британського парламенту Зубір Ахмед, былий міністр охови здоров'я від лейбористської партії і урач Національної служби охови здоров'я, підтримав заклик прем'єр-міністра Енді Бернема спочатку реформувати системи паліативної допомоги, а вже потім розглядати законодавство об асистованому самогубстві. У авторському артикулі, опублікованим The Guardian, Зубір Ахмед заявив, що британська система охови здоров'я ще не готова до такого рішення. Нельга створити систему, яка допомагає людям помирати, перш чим будуть реформовані механізми догляду і підтримки людей. Його позиція супадає з позицією прем'єр-міністра, який у липні закликав відкласти дискусію об асистованому самогубстві, каб спочатку реформувати паліативну і соціальну допомогу у Англії і у Уельсі. У В'єтнамі молоді католики активно відкривають для себе традиційну латинську імшу, причому більшість прихильників цього руху – молоді люди во возрості 20-30 годів. Про це пише Азіатське католицьке агентство. Многі з них упершиню познайомилися з латинським обрядом під час вучоби або праці у Італії, Франції, Польщі і США, а так само праз книги, інтернет і Ютуб. Глобалізація і інтернет таким чином стали одним з головних факторів адрадження традиційної літургії у В'єтнамі. У Ханої традиційну латинську імшу часом целебрують у приватних домах, бо в країні нема сітки парафій, спеціально присвячених гэтай формі абраду. Супольності застаюцца невялікімі і падтрымліваюць сувязі пераважна праз сяброўства, інтернет і контакты з замежнымі святарамі. Цікавасць да традыцыйнай імшы вядзе маладых католікаў таксама да вывучэння грэгарыянскага спеву, лацінскай мовы, айцоў касцёла, сярэднявечных духоўных аўтараў і класічных катэхізісаў. Адначасова яны аднаўляюць цікавасць і да в'єтнамскай каталіцкай спадчыны, у тым ліку да малітваў і катэхетычных тэкстаў, падрыхтаваных місіянерамі да другога Ватыканскага сабора. Прыхільнікі руху падкрэсліваюць, што гаворка ідзе не толькі пра лацінскую літургію, але і пра пошук уласнай каталіцкай ідэнтычнасці і сувязі з мінулымі пакаленнямі. Біскупы 10 каталіцкіх дыяцэзій на Філіпінах звярнуліся да прэзідэнта і міністра навакольнага асяроддзя з заклікам распачаць працэдуру скасавання пагаднення на здабычу карысных выкапняў на востраве Сібуайон, якая паводле біскупаў стварае пагрозу для гор, вод, рэк і каралавых рыфаў краіны. Асобную занепакоенасць выклікае магчымы ўплыў здабычы на унікальныя віды жывёл і раслін. Іерархі заклікалі прэзідэнта і кіраўніка экалагічнага ведамства правесці усебаковы аналіз пагаднення, каб праверыць яго адпаведнасць прыродаахоўнаму заканадаўству. Біскупы настойваюць на неабходнасці спыніць горназдабыўную дзейнасць дзеля захавання навакольнага асяроддзя і прыроднай спадчыны вострава. Польскі місіянер з ордэна аблатаў беззаганнай Марыі ксёндз Павел Кубяк быў нядаўна прызначаны святым пасадам новым кіраўніком місіі ў Туркменістане. Пра гэта паведамляе агенцтва «Фідэс». Каталіцкая супольнасць Туркменістана налічвае каля 300 вернікаў і застаецца маладой супольнасцю, якая яшчэ толькі стварае свае структуры. Разам з новым настаяцелем місіі служаць яшчэ два святары. У такім становішчы асабліва важныя пастаянная прысутнасць святароў, сустрэчы з людзьмі, слуханне і сведчанне у паўсядзённым жыцці. Душпастарская дзейнасць уключае малітву, еўхарыстыю, споведь, катэхезу і падрыхтоўку вернікаў да сакраментаў. Важным кірункам служэння застаецца таксама дапамога патрабуючым праз дзейнасць «Карытас». Вернікам дапамагаюць харчаваннем, лекамі і іншымі неабходнымі сродкамі, а для бяздомных створана месца, дзе яны могуць памыцца і памыць вопратку. Каталіцкая місія ў Туркменістане была заснавана Янам Паўлам II у 1997 годзе і даручана аблатам беззаганнай панны Марыі. Да 2010 года каталіцкая прысутнасць існавала тут толькі ў рамках дыпламатычнага прадстаўніцтва святога пасада, пасля чаго урад Туркменістана афіцыйна прызнаў прысутнасць касцёла ў краіне.
0: Касцёл і свет. Аб чым пісалі каталіцкія СМІ на мінулым тыдні.